Ja lopuksi vielä kaksi Eino Leinon runoa, iso ja pieni. Tässä isommassa on tämä punajuola.

0: Ennen olutta saatte vielä yhden.
1: Jos toisenkin.
0: Kahta ei osata, mutta yksi osataan. Se on, sitä on ollut aika harjoitella, koska se on minun ensimmäinen laulu. Sävelletty elokuussa 1964. Se on loppulaulu Eino Leinon näytelmässä Tuonelan Joutsen. Lemminkäisen äidin kehtolaulu.

0: nyt Kai haluaa olutta, ei tule enempää musiikkia. Hyvät ystävät, kiitoksia teille paljon ja pitäkää huolta itsestänne, niin jaksatte sitten pitää huolta myös toisista.
1: Lähetys vakiopaineesta päättyy jälleen.
2: Onko tätä, sitten kun sulla oli haaveena, että sä palaat sinne Sveitsiin, sulle ei jäänyt sinne mitään rakkauden kohdetta eikä mitään muuta kuin siihen rakastumista. Mikä oli esteenä, että et sitten kuitenkaan muuttanut?
3: Mä olin siellä sairaanhoitaja, niin mä ajattelin sit siinä että mä välillä käyn erikoistumassa ja sit siinä palaan takaisin sinne Sveitsiin.
2: Olitko sitten sen jälkeen terveydenhoitajana Suomessa, kun valmistuit, vai olitko sairaanhoitajana sitten?
3: Mä pääsin Suomessa terveydenhoitajan töihin Pihtiputaalle. Tämmöiseen kuntatyöhön, monipuoliseen, kouluhoitoa, pienten lasten hoitamista, monenlaista.
2: Hyvin monenlaista.
3: Monenlaista.
2: Hyvin monenlaista.
3: No, sit löytyi Pekka.
2: Se on hyvä aasinsilta.
4: Niin. Ei tarvinnut keksiä ollenkaan. Ootko sä Äänekoskelta kotosi?
5: Ei, mä oon siitä pahimmasta kilpakumppanista Suolasta.
4: Äänekoski ja Suola kilpailee keskenään paremmuudesta.
5: Monella tavalla. Tietysti Suola vähän alakynnessä, kun on niin pieni siinä.
4: Mutta onko se parempi kuitenkin?
5: On ehdottomasti edelleen.
4: Kehtaan sanoa.
5: Kyllä,
4: niin.
5: Joo. Eikä se niin vakavaa.
4: Millainen koti sulla oli?
5: No mä oon
3: Pekka.
5: Työläiskodista lähtöisin ja isä oli vaneri ja
4: montako lasta oli teillä?
5: Meitä oli kaikkiaan 6 poikia ja sitten äitini on kuollut jo paljon ennen mun syntymää.
4: Teillä oli 6 henkinen perhe.
5: Joo, 6 henkinen.
4: Siinä ei varmaan tiukassa.
5: No kyllä se varmaan oli ja sitten tietysti vanhemmat on joutunut paljosta luopumaan lasten hyväksi. Että ovat yrittäneet kouluttaa.
4: Joudutko sä luopumaan lapsena mistään?
5: No, kyllä. Vanhemmat veljet voi olla eri mieltä, mutta että mä oon saanut tietysti nuorimpana paljon enemmän kuin.
4: Niinhän ne aina vanhemmat sanoo, että niin, kuopusta lellitään.
5: Joo, kyllä.
4: Mutta rakkautta ei puuttunut.
5: No, kyllä. Varmaan aika paljon siitä, mitä kavereilla oli ja paljon oli haaveita, että taholta niin on saanut huomiota. Ja On sitten kaikkea saanut kokea.
4: Oliko sulla haaveita, mikä susta isona tulee?
5: No ei sillä tavalla, mutta että
4: sä pääsit Jyväskylään opiskelemaan matematiikkaa.
5: Joo, kyllä. Että se siihen niin.
4: Oliko se taloudellisesti hankalaa?
5: No ei se oikeastaan, koska silloin tuli nämä valtion takaamat opintolainat. Niin
4: Kuopusta lellitään.
5: Niin, kyllä.
4: Sä oot valmistunut luonnontieteiden kandidaatiksi. Niin. Koulussa ja tällä hetkellä sä opetat matematiikkaa ja
5: fysiikkaa ja kemiaa.
4: Fysiikkaa ja matematiikkaa ja kemiaa siellä Äänekosken
5: yläasteella.
4: Mutta nyt kun oli se hieno aasinsilta, niin sä olit Pihtiputaalla ensimmäisessä paikassa ennen auskultointias opettajaksi.
5: Joo, kyllä. Et jotenkin kiinnosti silloin. Kotoa soittivat, että Pihtiputaalla olisi paikka auki ja minä oitin soittamaan, että minä tuun sinne.
4: Mitä sä teit siellä Pihtiputaalla?
5: Tousin ja kuuntelin. Joo,
4: ja siellä Pihtiputaalla oli töissä myöskin tämä Irma.
5: Kyllä. Pitäisi päästä jonnekin muualle. Ja
2: Irma, mä haluan kysyä sulta, että kun sä kuljit kuitenkin Äänekoskelta Vai mistä sä kuljet sinne Pihtiputaalle?
3: Viikonloppuisin halusin käydä kotona.
2: Aivan.
4: Paljonko se oli se matka siinä välillä?
3: Se on semmoinen 100 kilometriä suurin.
2: Niin, aivan. Eli mistä johtuu sitten, että sä juuri tähän Pekkaan törmäsit?
3: Pekka.
2: Törmäsit. Ei millään tavalla naimatarjous kuitenkaan tämä, vaan ihan vaan, siinä on ihan ilmiselvä kertomus.
3: Joo, mä kärsin matkapahoinvoinnista ja kulin 100 kilometriä ja ei kulkenut suoraan nelostietä, vaan poikkesi joka pieneen pitäjään siinä välillä ja se oli hidasta ja sitten se oli hankalaa, kun tuli se Pekkakin.
2: Niin.
3: Niin sitten mä ajattelin, että mä pääsen nopeammin sen matkan, jos mä ja mä sitä.
4: Mutta et koskaan joutunut, et sattunut koskaan Pekan kyytiin?
3: En, vaan sitten mun työkaverit siellä sanoi, että ei se oikein passaa terveydenhoitaja, se iso tien varressa ja että he tietäisi paremman kyyvin. Kyydin takia.
2: Kimppakyyti.
3: Niin, kimppakyyti se ehkä oli.
2: Niin. Mutta siitä sitten lähti liikkeelle tämä suuri rakkaus.
5: No ei.
2: Jossain vaiheessa.
5: Kyllä, se varmaan aika nopeasti. Alku vuodesta ensimmäisiä kertoja. Kevään aikana se kehittyi sitten niin, että heinäkuussa mentiin kihloihin sitten jo.
4: Osaatko sä eritellä, että mikä se oli tässä Irmassa, joka sua viehätti?
5: No varmaan se, että kaikki toimi, että pystyi joista.
4: Oliko teillä samanlainen niin kuin, tai tämmöinen elämänarvot oli tavallaan samassa järjestyksessä?
3: Kyllä ne oli varmaan. Niin. Ja oli mukavaa yhdessä. Ja...
2: Niin ja sitten se, että niin, sä oot nähnyt hirveän paljon, oot niin kuin aika rohkeasti mennyt eri ikäisenä kuitenkin.
3: Niin joo ja sitten joskus mä ajattelin sillä, että kun mä pois, niin mä en ikinä tuu. Niin ja hyvä niin.
2: Niin. Eli sitten kun te menitte kihloihin ja missä vaiheessa te sitten ihan virallisesti
5: Se oli sitten seuraavan vuoden helmikuussa.
2: Mm. Ja edelleen asuitte sitten tai olitte töissä Pihtiputaalla?
5: Eikö, kun sitten mä olin jo.
2: No aika pian sitten kohkö alkoi lapsia tulla?
3: Joo, sitten 77 niin. Loppuvuodesta.
2: Oliko teillä suunnitelma montako lasta?
3: No iso perhe ainakin.
5: Niin, iso perhe. Että jossain vaiheessa on ollut semmoinen luku 6 lasta mielessä, mutta se nyt jäi yhtä vaiheessa.
4: Osaatko sä sanoa, että mistä se tuli se 666 lasta?
5: No en tiedä. Jospa sitä ajattelet, että se on niin kuin parempi täytyy olla kuin omat vanhemmat.
4: Ja se on sillä lailla, että teillä on 666 niin sanotusti biologista poikaa.
3: Mm.
4: Teidän elämänkatsomusta tai tämmöistä niin kuin huumoria kuvastaa mun mielestä hirveän hyvin se, että Pekka se sanoi aamukahvilla, että se perinteinen tapa tehdä lapsia oli vähän vaikea ja hankala ja vähän vaarallinenkin.
5: Niin.
3: Joo, niin se tuli niin kuin lapsille tämmöiseksi luonnolliseksi, että lapsi voi tulla miten vaan, tai että kun mä kerroin Pekalle, että meidän tuttava perhe odottaa vauvaa, niin yksi pojista kysyi, että aijaa, mistä maasta se niille tulee?
5: Niin tavallaan sen sitten raskauden loppuvaihe, että kyllähän se itse teko oli hauskaa, mutta sen takia niin kuin sitten mua on kyllä varmaan kiehtonut ihan lapsuudesta tai kouluajoista asti niin kuin Intia jotenkin maana. Siinähän on niin. monia mahdollisuuksia, että sieltä saa jonkun vatsataudin niin, että menee todella heikkoon kuntoon ja muuta sellaista. Ja niitä vaihtoehtoja olisi ollut monia muitakin, että mistä olisi Kolumbia, Etiopia ja niin edespäin, mutta Intia on jotenkin, musta se on niin kuin hieno kulttuuri.
6: Erittäin mukava olla täällä, vaikka minulle mitä tutuin. Tuolla yläkerrassa opettelin aikanaan kirjoittamaan runoja. Lukioikäisenä olivat huonoja, mutta kirjoitin niitä silloin paljon. Sittemmin toivoakseni laatu on jollakin tavalla korvannut määrän. Mä tuossa luin tätä massiivista yö- ja lasiteostani, jossa on yli 300 sivua, ja tietysti kun en halua lukea teille 4 tuntia runoja, niin täytyy valita jollain metodilla. Ja tietysti valitsin jotain sellaista, mitä on mukava lukea, mutta ei ole liian helppo lukea, jotta pysyn iloisena. Ja siinä runoja valitessa tuli mulle mieleen se, että mä ala-asteella nolasin itseni kerran todella pahasti. Meiltä kysyttiin, taisin olla silloin 8. luokalla, kun opettaja kysyi, että miksi te haluatte tulla isona? Että, ja mä olin ensimmäisenä vastausvuorossa, eli kysyi, että Harri, mikä sinä haluat olla isona? Ja mä vastasin, että autiomaa. Ja sen jälkeen kaikki järkevästi vastasi palomiehiä, poliiseja ja lääkäreitä siihen päälle. Ja musta tuntuu, että jollakin lailla tämän päivän ennen runosetti ehkä kuvaa sellaisen ihmisen tajuntaa, joka lapsena halusi olla autiomaa. Luen siis ensin teoksen alusta Merin-nimisestä osiosta kaksi osaa. Sen jälkeen lyhyempiä runoja ja sitten sellaisia vähän...

kasvot. Jälleen kuvittelet tai näet jotakin, mitä et ole koskaan nähnyt tai kuvitellut. Jälleen opit, ettei vapaus ole kokemuksessa, vaan sen takana. Ajatus, rakenne rakenteen takana, ei muuta. Ikkunan takana kasvava, voimistuva sininen hetki. Meri voimistaa meren perspektiiviä. Tumman sinisen yllä vaalean sininen kasvaa turkoosin sinisessä, sinisessä. Meri huuhtoo rannikkoaan. Jokin pitää huolta itsestään, muusta. Ehkä linnut, joita oli katsottava, ajattelin. Ehkä linnut, että yhtäkkiä elävä olento levittää siipensä ja nousee lentoon. Ja meri näyttää avoimelta ja kevyeltä. Ja meri on avoin, vaalea ja kevyt. Kun näet avoimen, rauhattoman meren, pääset lähemmäs. Mutta koskaan et ole niin vapaa kuin maatessasi lattialla silmät kiinni, kuvitellessasi sitä kaikkea. Meri kuin kangas, jota yhä vedetään tiukemmaksi, tyyntyy. Jossakin korkeintaan leijuu laiva. Keho paineutuu lattiaan kuin hiekkaan, lakkaa olemasta keho. Keho asettaa rajan, jota et kestä. Et tunne suutasi, huultesi painoa, et tiedä miten raskas kehosi on, et muista miten laajan vesialueen havainnoiminen rauhoittaa mieltä. Odottaminen on hiljaista ja meren avaruus vastaa sairaan melankoliaan kuin huutoon. Jokin korkeintaan tuulee. Aaltojen säännöllinen loiske laivan kylkiä vasten sekoittuu koneiden yksitoikkoiseen ääneen. Vesi virtaa sinussa, se kiirehtii, vesi heijastaa, ei näe itseään. Rantaan pudonneet lehdet esittävät lehtiä. Rantaan ajautunut hiekka esittää hiekkaa. Hiekka ei pääse veteen, hiekka heijastuu veteen, vesi heijastuu hiekkaan. Veden ympyrä, eräänlainen kimallus, eräänlainen hiekka. Kohtaukset toistuvat, ne saavat voimansa toistosta, aallot saavat voimansa toistosta. Meri, laajempi kuin kuva merestä, tuijotat pimenevää merta, yhtäkkiä se muistuttaa halkaistua kiveä. Muistisi loppuu juuri kun olet muistamassa, muistat vain että hämyisessä satamassa olet törmätä veistokseen. Nostat sormesi pystyyn jonkin merkiksi. Tunnet samalla, mistä tuulee, ja pimeä, raivoava meri läikehtii allasi. Hitaasti meri tuhoaa kondolin, jota ei polteta, joka jätetään suolaisen veden hajotettavaksi. Meri, joka ei ollut meri, olisi voinut olla meri, ylhäältä päin, kun olit laskeutumassa. Meri, jonka oli mahdotonta olla muuta, valo horisontin laidoilla. Meri välkehti tasaisen pinnalla. Tajusit olevasi maailmassa, heti tässä maailmassa. Meri yhä uudelleen meren kaltainen, yhä avarampi, tyhjä taulu tai kangastus, piirros merestä, jota ei ole. Meri sisältäpäin, sen kohina, kun maalla on murheita, meri huutoo. Tuulen ja meren dialogi, jonka kivi kuulee. En ole koskaan istunut rannalla, ja silti minulla on tunne. Ihmistä viritetään, jotta hän uskoo. Kivi, jota aallot nuolevat, aaltojen pehmeät, sulavat kivet, jotka ovat täällä joka päivä, vuoden ympäri, jokaisena hetkenä. Kivi, joita meri silittää, kivet, jotka potevat kovuuttaan meren laidalla. Kivi. Tuulen vire ja kivi, ja melkein sammal ja kivi, jota kukaan ei havaitse. Kivi ja läheinen sydän ja sininen väreet, että kivi, sinistä, ja on oltava vastakohta ja meri, liikettä. Kivet, ylösalaisin kuin veneet, kivet, ylösalaisin mihin suuntaan tahansa. Kivi. Mastot ja veneet, horisontti, kivien ja mastojen kohtaaminen, veden ja mastojen, taivaan ja veden kohtaaminen. Kivi, suuri ja avuton,

Huomaamaton. Nukuin viimeinkin sängyssäni, mutta sielläkin oli kivi. Tämä ei ole muisto. Minulla ei ole ääntä. Minulla on muisto. Kävelin rannalla ja huusin hieman. Mitä ehdotat? Vihreä ja vihreä, harmaa. Ääri lähestyy näkyvää, hämärtyy näyksi. Vihreä ja harmaa. Miksi sitä ei räjäytetä? Kivi, mahdottoman mahdollisuus. Minkä paino nyt on? Kivi, hämärä silmä, harmaa ja kivi.

Vesi massoittain liikettä itsensä vuoksi. Liikkeet kuvastuvat pilviin kuin veteen. Tuuli lakkaa, oksat vaikenevat, metsä raivoaa raivonsa sisässä. Luoret kaukana, miltei poissa, kohtaat patsaat hohtavina, kovina. Minulla on kynnet, jotta pysyisin kiinni kuoressa, jotta en nukahtaisi. Olen nähnyt ikkunassa heijastuksen, joka ei voinut olla todellinen heijastus. Melu väsyttää minut, kuin minä itse olisin melu, ja taas kaadetaan sulan kadun asfalttia. Nukkuvan naisen varjo tai kuva, hän paljastaa varpaansa, jotta ne kastuisivat. Yö häiritsee unta. Valot välähtävät kuin äänet. Valon äänet uneksivat. Kirkkaimmat linnut valaistaan mustalla. Kirkuminen alkaa, kun nauru ei enää riitä. En enää toivo, että elän tai kuolen. Toivon, että toivon. Minulla on ollut pitkään päänsärky kuin tietynlaisissa hotellihuoneissa. Lienen melankoliani äänettömässä päässä, kun joskus nauran, kasvoni hätääntyvät. Musta, valkea, yö ja höyhen, miten yö pöyhii lokin höyheniä. Näin miten lehti irtoaa, lennähtää tuulen pyörteissä, yhdistyy taas. Lopulta meidän käy, kuten potkureiden, niitä ei varsinaisesti sulateta kierroksiinsa. Kuolema tapahtuu lasin pinnalla, elämä kudotaan hitaasti, poistamalla. Laaksoon laskeutuu hämärä kuin valo, köynnökset eivät anna periksi koskaan.

0: Sitten tulee runoja, joilla on nimi. Ensimmäisen nimi on Muotokuva. Yö oli pitkä ja gluteeniton, ja hän kärsi ja kääntyili siinä. Satoi mahdollisuuksien rajoissa. Hänen oli jatkuvasti tahdottava ja näännyttävä, ja kaikkialla aukeni kylmä, rosoinen pinta. Hänen oli edettävä tulevasta menneeseen, ja hänen oli kuuma, ja hän tunsi, miten yö oli tehoton. Ei palanut tuli, ei veri. Luonnollisesti hän oli ottanut huomioon arkkitehtonisen näkökohdan. Hän oli osa kirjaston harmaata pintaa. Hän aaltoili kuin vesi, johon heitetään mielettömän pieni kivi. Hän tahtoi lasillisen punaviiniä. Hän tilasi sen ja sai sen. Yö oli pyörtynyt, katki kuin lanka. Ja yön sydämessä sykähteli ensyklopedinen tahtotila. Hän siirsi kätensä etumuksen eteen häpeän vuoksi. Hän ajatteli yhdyntää strukturalistiselta näkökannalta. Se vaikutti sekavalta. Kaikki, mikä puhui järjestön suulla, oli inhimillistä. Kaikki, mikä puhui yksilön suulla, oli sekavaa. Kukaan ei kulkenut kadulla. Sateessa hän tunsi olevansa paakkuinen ja lasia. Aivan kuin jokin vaikeasti määriteltävä tahto tai toive, aivan kuin lävistämätön katse, tihkuva tahto, kiillotettu hopea tai nyrkki. Hän tai jokin kuviteltu hahmo makasi asfaltilla ja tunnusteli itseään tätä. Seuraavaksi runon nimeltä Iltapäivä. Kirkas valo lamppuun paistoi aurinko. Lokakuun ohut valo heijastui senkkiin, jonka yllä rahapuu matki olemustaan. Alkoi tulla kylmä, sen näki taivaasta. Pilvet teräviä kuin jäätä, ja taustan sininen kuin hyytynyt meri, ja katot kimalsivat, ja savupiippu hohti. Missä olin? Ehkä kotona. Ainakin olin tyyni, ja tahdoin elää elämää hitaasti ja vaivattomasti, ja pyytämättä rahapuu noudatti tahtoani. Seuraavan nimi on Upotus. Se kertoo teidän huomisesta päivästänne. Niin kutsuttu sunnuntai-melankolia, jossa kaikki kohdataan hitaasti. Kahvilat ovat kiinni ja yhtäkkiä kaupunki on maaseutu, jota talousmetsät ympäröivät. Rakastettu lukee lehteä silmät kiinni. Parvekkeelle sataa. Sunnuntaisin on ajateltava elämää, ja kun sitä alkaa ajatella, saattaa vaikuttaa siltä, että orava on viimein pudonnut oksalta. Fataali tuuli, ei mitään tehtävissä. Hälytys sukeltaa ovesta oliivilehtoon, ambulanssi kimpoaa kadulta toiselle. Jossakin kallon takana säkenöi vaikea niskasärky, jolla on oma luonteensa. Sarja epäonnistumisia, harha-askel, vaiko vain liian vähän lomaa. Sunnuntai leijuu ohitse ja osoittaa, missä epäonnistuit. Muovipussi putoaa roskalavalle, suu auki. Sitten runo nimeltä Rakastelusta. Yöllä ääni jatkui puissa. Yöllä painuin häneen kiinni, kynteni pitivät hänestä kuin kielekkeestä rotkon yllä. Astiat, tuoksut olivat kultaa. Yön puut taipuivat niiden äärellä ja taivas havisi. Minun täytyi kiiltää kuutamon valaisemalla sängyllä. Jokin itki meitä, halkesi, naapurit riitelivät, jotta emme kuulisi sitä. Lehdet koskettivat ilman painoa. Puut katosivat punerrukseen, vaikeisiin kaiverruksiin. Kun rakastelin ja hän rakasteli, meri paljastui hidastettuna, paljastui aalloilla leijuva tuhka. Ja viimeisenä runona, runon nimeltä Mitä en tee. en tiedä intensiivisyydestä mitään, en tiedä tuulesta mitään, en tiedä kielestä mitään, en tiedä havuista mitään. En tiedä mitään elämänhallinnasta, ammuksista, joihin kaikki perustuu. En tiedä millainen rakenne kantaa tällaista mielettömyyttä. En siedä minkäänlaista jonottamista, en mitään katkoksia, en odotusta, että puhelin soi ja paljastaa jotakin, että lääkäri antaa odottaa itseään, jotta keskittyisin hetken käytävälle unohdettuun taideteokseen. En tiedä unesta mitään, en siedä nukahtamisen hetkeä, en pidä uppoamisesta, jota se edellyttää. En pidä konsonanteista tai vokaaleista, joita kuulen nukahtaessani. En tiedä mitään, arvelen, että sataa. En muodosta elämästä rakennetta, rakenteesta elämää. En juhli elämää, juhlin kykyämme epäonnistua. Juhlin paniikkia, jota kannan korvani takana, suruani syksyllä, kun parvekkeelle on turha mennä. Juhlin sitä, että elokuu ei anna armoa yhdellekään lähisuhteelle. Yksi harvoista tavoista rakastaa on juuri tämä. Myöntää rehellisesti tilanteensa, rahaa ei nyt ole, ei paikkaa minne mennä. Aukiolla tuuli paukuttaa housun lahkeita. Tämä on tapa kokea. Kuvitella onnettomuuteen valmistautuva lentokone, konkreettiseen iskuun valmistautuva abstrakti, itsensä käpertynyt mieli. Jokin täällä hypähtää konkreettiseen kuin lintu oksalta toiselle, ja musta laatikko katoaa jonnekin, kai kaikki kantavat sitä mielessään. Joku on sokea, mutta ei vielä tiedä sitä. En juhli raskasta, rasittunutta elämää, jota allergiat koristavat, jota hätääntyneet keskustelut apteekkarin kanssa yrittävät helpottaa, jossa jokaiseen vaivaan on kehitteillä jonkinlainen tuote. En juhli ihmiselle vihamieliseksi osoittautuvaa elämää, viholliseksi osoittautuvaa kehoa. En juhli sitä, että saamme elää tämän hetken vakuutusjärjestelmän puitteissa. En rakasta elämää sellaisena kuin elän sitä, sellaisena kuin se toteutuu joka hetki. Minun on mahdotonta teeskennellä, että rakastan elämäni hoipertelua. En hurmioidu eläkerahastoista. En iloitse, kun verkkopankkini sivu välähtää ruudulla. En iloitse, kun lähetät sähköpostiini ostoslistan, josta heti erotan basilikan, perunan ja bataatin. Markkinajohtajien herkeämättömässä valvonnassa, päivitysten ristitulessa, paniikissa, joka rahoittaa kaaosta ja hitaasti lipuvia iltapäiviä, yritän selviytyä päivästä toiseen. Selviydyn aivan liian hyvin. Minulla on kaikki hyvin, kuten ehkä sinulla. Mutta silti yhä useammat vaikuttavat toivottomilta, kutovat näkyvää seittiä, jossa yhdistävät hatariin toiveisiinsa rakenteita mullistavat rakenteet, öljykriisin, polttopullon, piikkilangan vankileirin ympärillä. Näin näppäimiä, kohta, näin sorvet näppäimillä, näin näppäimien varjoja. Joskus kiellän ainoan tosiasian, uupumuksen, vaikka tiedän, että järjestelmä ei lepää koskaan, vaikka tiedän, että mitään järjestelmää ei ole, ei mitään järjestelmää järjestelmän sisässä, ei järjestystä järjestyksen takana. On vain verkkoon kietoutunut verkko, eikä lopulta edes sitä. On susi, byrokraatti ja virkanainen, kolme hupaisaa hahmoa keskustelemassa sulassa sovussa. On kaloja, skorpioni ja kauris, ja kaikilla huoneet, joissa he tekevät päätöksiä ja kutovat seittejään. Siksi varastan mukulakiviltä tahdon, ymmärryksen ja pysyn paikallani kuin lumen peittämä seitti, hitaasti aukeava kysymys, viilentynyt kivi. Kiitos.
1: On tosi kiva olla täällä itse asiassa ja pakko kertoa heti semmoinen asia, jonka Harry kerroin, että kun mä oon debytoinut 94, niin silloin kirjallista elämää ei ollut missään muualla kuin Helsingissä eikä hirveästi sielläkään. Et se on tosi kiva nähdä, että se asia on muuttunut. Vaikkakin on niin, ei täällä tule koko ajan tuttuja naamoja, mutta en mä nyt enempää tästä aiheesta. Mä siis luen Mervelistä ja aloitan sellaisella. Täällä on mitä ihmeellisimpiä merkintöjä. jonka nimi on Sisimmässä.

kiivetä laskeutua. Nähdä hissin saapuvan, kuulla hissiä odotettavan. Kuulla oven avautuvan, sulkeutuvan. Seisoo tasan tarvaa hengittää. Kiivetä laskeutua, kiivetä ylimmälle tasan täällä. Laskeutua kellarikerrokseen. Kuulla oven avautuvan, sulkeutuvan. Seisoo portaiden alla.

Sylki on kihannut suuhun. Suru vuotaa hajutonta kaasua. Olen kaiken ajan keskellä ja tuijotan patteria, jossa ei ole mitään nähtävää. Vain pystysuorat urat, varjojen kalterit. Yksi nainen pölähtää.

Olen kaiken ajan keskellä. Ajan keskellä. Yksi tyttö pistää jalkansa oven väliin. Se on kiilana mielessä, siitä ei pääse. Kuin tuulen puhaltamana se vislaa rännin takaa. Ehkä sekin ajatus on tuulta ja sukeltaa pääskynäpilven ali. Ajan keskellä, missä surun juhlavat kaasut painuvat tiukasti ja suojaavina iholle. Kuin kirurgin nitriilihanskat. Sitten tulee teema ja viisi muunnelmaa. Ja teema on kollaasi tunnettujen runoilijain teoksista. Vanhat mestarit. Autiomaa. Taivas päivystää. Ihmisiä sillalla. Aavikoitunut maa, jota taivas vakoilee. Ihmiset muuttavat. Eivät muutu. Tyhjä taivas. Yhteydet väijyvät, maallistavat ihmisiä. Autio minä. Päivä illastaa sillalle ajetut. Yöiskee hampaat illan ilostettuun kylkeen. Kippaa kurkkuun sillan ja sen ontot kulkijat. Päivystää, kuuntelee, ennen aika syöksyy merennielun kurkkioon. Ja joku siitä hyötyy. Vuoroin maa, vuoroin taivas armahtaa ihmiset.

Färmerit ja hopperit. Mene havainnon sisään, hän sanoo. Ole havainto. Hengitä siihen. Sulaudu. Ja muutu. Ole yhtä. Kuin nuo valoläiskät tuolin vasemmassa takajalassa, kahiseva silkkihelman laskoksessa, kareilu niska untuissa. Mun tyttö istuu hautajaismekossa ja katselee käsiään, surumaljoina ne lohduttavat toisiaan. Ole yhtä ja anna yhden olla sinä. Tämä kahvila, hän sanoo. Pyöreät pöydät ja ihmiset niiden ääressä. Voit melkein kuulla, mitä he puhuvat. Haistaa kainaloiden märät läiskät. Ja lopulta sinä itse olet maalaus. Yhtä valon ihmettä. Ja ihmeen valoa. Yhtä soiva. Nyt. Tässä hetkessä. Kaikkein todellisin. Ja pelottomin.

luova prosessi. Kuuluu taas kohinaa, mutta nyt kuin olisi vesijohdon sisällä, muovautuvan verkoston sisällä, virtauksessa, yrittämässä uudelleen ja etsimässä, kokeilemassa uusia reittejä, rohtunut ja nälkäinen, kuitenkin avoin virtaukselle, joka valtaa. Ei ala, ei lopu, vaan jatkuu tietyissä kehyksissä ja tuntuu iholla muistona hellyydestä, kuin siitä irtoava tikku työntyisi kynnen alle. Kohinassa kuuluu myös suvanto, eräänlainen luukku äänessä, salakäytävä tai silmäpako. Nyt se ilmenee taas ja on solutasolla mitattavissa, mutta silti kuin tyhjästä auennut. Usein sen synnyttää menetys, suru, jolla ei ole muuta ulospääsyä. Joskus yllätys, pettymys tai tuhoisa valtakuvio, joka suuntaa huomiomme epäolennaisuuksiin, jotka pyyhkiytyvät lopulta pois ja tapahtumat lähtevät vyörven liikkeelle, murtautuvat esiasetusten läpi. Rakkausruno. Kun tajuamme sen läsnäolon ja yritämme hahmottaa ilmiön mitat ja koostumuksen, mitä se voittaa ja kestää. Se seisoo etuoikeudessa.

Alkukesän hallayönä, kun järvi on kääritty harmaaseen silkkiin. Kun järven lautasella höyryää yön tuoksuva liemi ja puut hengähtävät ennen äänten avauksia. Kaikkeus kuin Gabriel ilmestyy metsästä. Jeesus kuleksii koivujen oli kärrypolkua.

Se jala ei lopu, sillä ei ole keskikohtaa. Se pursuu yli ja tulvii kaikkialle. On koettava omakohtaisesti, ettei se ehdy kauhomalla. Se on avaruudellinen tuotantolaitos. Kosminen uima-allosta luoja, jonka synnytyskanavat repeävät, kun otsatöyhtö tunkee esiin. Kun yritämme kaikin keinoin selvittää, kuinka suuri se on ja mitä kaikkea kestää. Se voi olla pakkomielle, monelle se on pakkomielle. Sen kuuluu murtautua ja hävittää laskelma. Sillä ei ole järkeä. Se toitottaa paimentorvella löydöksensä. Näkyvissä nimeämättömiä saaria ja tähtiä.

oranssin suu. Se pärskii koskena kivien yli, muodostaa pyörteitä, pelaa korkeilla panoksilla, paimentaa massat kohti suurten putousten jylinää. Minun on vaikea pettää itseäni sen seurassa ja teeskennellä piittaamatonta, jos käännän katseeni, se nielee minut. Huomasiko se edes pettäneensä odotukset, kun sen vaskifanfaarit kuohuivat ylitsemme läpi siitä portista, joka nylkee sydämet? Sillä on destruktiivista habaa, joka vaatii valppautta. Kuin yrittäisi nukkua tiikerin kanssa, molemmilla tuju annos sedatiiveja veressä. Yritin nyhtää siitä kaikua ja vastakaikua, mutta jumiuduin tirkistelykoppiin katselemaan porkkana ja appelsiinin parittelua. Ruskorakkaiden kulkuetta metsän holujen ali unien läpi syysaamun kasteen. Sillä on raikas ja kiihottava hehku, huomaan himoitsevani sen alituista konfliktia mintuvihreän kanssa. Se pärskii kakoo koskena kivien yli, sillä on korkean profiilin tyyli. Se on Alfauros tai Butch, Lipstick Femme on Top, Romance. Yritämme selvittää, onko se mahtailu pelkkää feikkiä. Se on paprika, joka huutaa pöydällä, teepaita, joka elämäi henkarissa, sydvesti, pelastusliivit. Se ottaa turpinsa aina yhtä yllättyneenä. Koko väri on yhtä ilmestystä, joka voi sulautua esim. Ruskeaan mönjään. Se on kaikkialla niin kuin vesi ja kuu. Kuusilehtinen lohduksen kukka tai kalanpyrstöinen alligaattori. Tämän runon sisällä on toinen runo. Kursiivilla painettu, jonka luen nyt uudelleen. Sillä on destruktiivista habaa, joka vaatii valppautta. Huomaan himoitsevani. Sillä on korkean profiilin tyyli, se on Lipstick Femme on Top. Se ottaa turpiinsa aina yhtä yllättyneenä. Mikä tämän kaiken merkitys on? Tarjolla on monenmoista vempainta. Välineistö piirittää sinua. Elät mahdollisuuksien keskellä. Suojukset ympäröivät sinut. Pilvet riisovat ja tallentavat sinut. Vahtikoirat juoksevat alueen ympäri. On kovin erikoista elää keskellä. On vaikea muistaa elävänsä keskellä. Ytimessä. Merkityksen antajana. Tarjolla on monenmoista sovellusta. Mikään ei voi mennä päin honkia. Sinua kannetaan tarjottimella, seisot kullatulla tarjottimella. Olet eräänlainen ateria, mutta kenen? Olet kuulemma vapaa valitsemaan. Tuolla suoraan edessä maastoutuneena joku vetäytyy äkkiä puun taakse. Hupparissa lukee Persuasion Tricks et Company. Ihme juttu. Vai mitä? Rakkaustarina herra Maslown mukaan. Abraham Maslowhan oli psykologi, joka keksi asian nimeltä tarvehierarkia. Pippa tarvitsee läheisyyttä. Petestä tulee kiukkuinen, jos hän ei pääse yksin metsään.
Pippa puhuu mielellään omista tarpeistaan, kuin koko universumi olisi hänelle niistä velkaa. Koilan olisi oikeutettu tiettyyn vakaaseen tarpeen tyydytykseen, olipa historiallinen tilanne mikä hyvänsä. Peten sen sijaan on vaikea ilmaista tarpeitaan, hän mukautuu Pipan toiveisiin, kunnes pimahtaa jostain mitättömästä syystä ja säntää kilometrien päähän suurelle kivelle suuren männyn katveeseen. Siellä hän nyt istuu ja takoo oikealla nyrkillä vasenta kämmentä, kuvitellen siihen ties mitkä kasvat. Häntä harmittaa sekin, ettei hän jyrähdä, vaan pimahtaa. Hän on pienikokoinen kontratenori, jonka solo, quemo, rebat et dolebat tähtää suoraan selkäydin kanavaan, sen sielullis-hengellis-esteettiseen G-pisteeseen pitkäperjantain messussa. Mutta Pippa on ajat sitten lakannut käymästä messussa, koska Pete ei vastaa hänen tarpeitaan. Puistatukset ravistelevat häntä kuin liskot. Pojahtelisivat rintojen välistä niskahiusten alle. Kun lounastauolla muistaa Peten aamuiset hajut. Hengityksen, johon hän on erehdyksessä sitoutunut. Lain ja seurakunnan edessä. Avain. Harhailin savuisten henkien kesken. Ja tulin kellariin kohtaamatta muuta kuin satulattoman pyörän, jonka takakumi oli puhki. Muistona jostain se nojasi seinään ja nyyhki. Jökötti siinä kuin riippulukko menneisyyden kaarisillassa.

Jos nostalgia lukitsee sen yhä uudelleen, pääsemmekö koskaan vapauteen, missä kaikki mitä todella tapahtuu ja on.

joskus sitä tulee tuijotettua työhuoneen seinään. Ja joskus tulee kirjoitettua työhuoneen seinästä runo. Tehkää tekin niin maanantaina. Mieli astuu työhuoneen seinän läpi. Se on tiiltä ja betonia, rakeista kiveä, sementtiä ja geelivettä. Se on kovettunut ja maalattu valkoiseksi. Rakeet tuntuvat käden alla. Jos astut sen läpi niin kuin peilin läpi astutaan, näet silkkitien, kartan, joka tuntuu sormissa, katukeittiöt, vartaita paistavat parrakkaat mietirunsaat naiset, jotka ammentavat soppaa ruostuneella kauhalla. Lihankäryn

ça. L'on me repose toi, sokeoin kirjoitusta, jota sormen päät lukevat. Ja unikonkukkien peittämät arot kääriytyvät auki kuin valtava kosminen matto. Nomadit ratsastavat sen yli hunneina huutaen. Täällä huumaavat opiaatit pakkaavat kimpsunsa. Ja jos tämä valkoiseksi maalattu betoni on valettu tähän, 100 vuotta sitten se on kovettunut samassa ajassa kuin lapsi kasvaa mieheksi tai naiseksi tai joksikin niiden väliltä. Se on rakeista kiveä, sillä on vaatimaton vetolujuus. Se on kovasta pinnasta huolimatta herkkä. Kuin tuo mies, jonka silmänaukot näyttävät julmilta. Ne ovat sopeutuneet ankaraan valoon ja arotuuliin. Hän pujahtaa illalla jurtaansa naisen viereen ja itkee. Vanhoja ruhjeita, kulmat mustaa palmikkoa vasten. Hellittämätön tuuli ei anna haavojen arpeutua, vaan nostaa seinät lauman jäsenten väliin. Julmien silmäluomien välistä hän itkee. Ja senkin voi tuntea tästä seinästä. Aurinko häätää hänen tuskansa Kunlun Shanin yli. Sen säteet osuvat tähän kivikarttaan, jonka maastossa kuljeskelen omassa luomuksessani. Sommittelen rinteille kamelit ja ratsastajat, puun alle miehet kyykkyyn. Mitäkö he siellä puhuvat? Politiikkaa tietysti. Kertovat rivoja vitsejä. Kuuntelevat uutisia särisevästä radiosta kielellä, jota en ymmärrä. Farsia, otspekkia, tatsikkia. Arojen äänteet tulevat nyt tähän. Arojen yksinäisyys.

0: lopuksi runo aarre. Aamujen agaatti pyjamassa. Iltojen kristallihokkaassa. Kun kaste kutoo metsälle kasukkaa silkasta kimalluksesta. Yllätän taas itseni huokaamasta puille. Rakastan. Hetkien pääntiet on neulottu salaisuuksien silmukoista, joihin mervelit ja kipsunkaiset työntävät kuonojaan. Juuri täällä, missä kaikki mikä on, on. Olen siis koeteltavana taas. Yhä uudelleen tapahtuu kummia. Se, jota kutsun minäksi, unohtuu, sulautuu haukahtelevaan haikaranaarioon. Kiitoksia.
1: Oikein paljon tervetuloa Ilmikko Alatalon yhtyeen puolesta festivaaliin. Maarit Viiniluoto on kirjoittanut sellaisen seuraavan luonehdinnan. Hän halusi päästä lentoon. Alatalo Rinteen laulujen päähenkilö on suomalainen mies. Huuliveikko, jolla on vuoroin lämmin sydän ja kylmä pää, vuoroin päinvastoin. Pitkä matka maaseudulta kaupunkiin, 60-lukulaisesta nuoruudesta keski-ikään, unelmista todellisuuteen, laman, raadannan ja aatteettomuuden naapurilähiöön, jossa elämän tarkoituksen, rakkauden ja kuoleman kolmiossa soisi rehvakkuus. Oho, tuossa on muuten kirjoitusvirhe, se on roisi oikeasti varmaan. Roisi rehvakkuus vaihtuu öisiin unelmiin, puuduttava arkielämä vapauden haaveeksi, suhde nykynaiseen, viinaan, rahaan, tasapainoilee selviytymisen ja itsetuhon välillä. Tämä mies maalaa kuitenkin lähiön taivaanrantaan jättiläismäisen kitaran. Sillä soitto soi kuin luonnostaan, vaikka sen repisi rinnastaan. Siitä on itse ja muiden jaksettava elää muuttuneessa maailmassa. Ihan pikku hetki. Aivan ensimmäiseksi esitetään Mikko Alatalon ja Juise Leskisen kappale Maalaispoika on sovitus, ei Mikko Alatalo.

Kena boy ka o, mamamas boy ka o. O täällä poika varjoisien kujien ja siihen vain piiliä. Tapa norjalaisten hiihtäjien lujien on syödä hiiliä.

Oikein paljon kiitoksia kaikille! Tervetuloa tänne Hesbostiin! Mahtavaa, olette paras yleisö tänä iltana. Upeaa, kerta kaikkea. Upea meininki. Jatketaan näissä viihdytöissä merkeissä. Tämä on tällainen biisi kuin Kapakan rippituoli. Sehän sopii tänne, kun saatana nenä päähän. Tämä on kappale Alatalon rinteen käsiala, sovitus Eimikko Alatalon.

0: oikasille istunut on. Arkinen murheita huoli saa kuoleman tuomion. Tuo kapakan rippi tuoli, monet housut sai kiiltämään. Kuin takaraivoon iskentyvä tuoli, vain peruskipu jää piiltämään.
1: Oikein paljon kiitoksia. Hieno tunnelma kerta kaikkia ja se on kohoamassa. Otetaan seuraavaksi Mikko Alatalon biisi. Sovitos ei Mikko Alatalon. Otetaan tällainen kappale kuin Kireässä piirissä.

Oikein paljon kiitoksia kaikille. Ehkä seuraavaksi Mikko Alatalon kappale. Selitys ei Mikko Alatalon. Itse asiassa nyt käy niin, että tuleekin ihan useampi biisi kerralla tänne. Tällainen potpuri. Tässä on tämmöinen niin äkkiseltä muutama biisi. Joo. Tässä on muun muassa semmoisia biisejä kuin... Mä luettelen kaikki. Tämmöinen kuin Hyvästi Moona. Sitten on toisena biisinä semmoinen... Tää oli muistakin Siksyn sävelessä tämmöinen kuin Saara. Muistuuko mieleen yhtään? No hyvä, hyvä. Tuttuja ralleja. Entä tämä muistatte takuulla, semmoinen kuin Vicky Lee. Yes, hienoa. Tämä on niin kuin blues-konsertti, että heittää sillä niin kuin yleisön kanssa läppää. Tähän saa osallistua todellakin. Tämä on mulle oli aikanaan hieman oudompi biisi, tämä Anna-Liisa, mutta jonkin sortin hitti sekin oli Mikolta. Tämä on tätä sentään tiedä tämän Minna-nimisen biisin. Se oli kaunis, kuten myös hieman oudommaksi jäänyt, mutta kerta kaikkiaan komea, ehdoton Maria. Tämä oli vähän traagisempaa sanomaa. Tämä on seitsemäntenä biisinä tällainen kuin Ei ota eteen. Minkä jälkeen tulee Kaukosäädin-niminen kappale. Ja sitten mennään taas vähän traagisempiin sävyihin Turtuneet kasvot. Ja sitten siitä palataan tuommoiseen, voi sanoa, että ihmissuhde draamaan. Syyllistä syyllä.

0: se ollut jo nyt se hetki, että ihan kiva on. Minkä jälkeen hypätäänkin lastenlauluosastoon. Sekin sopii tänne.
1: Hepe, hepe.
0: Kappale nimi. Toisaalta tämäkin sopii. Me ollaan kaikki ihmisiä, niin tämä hetkinen, oliko se nyt laskuissa? 17 biisi on tämä. Samanlaisia kaikki. Loppujen lopuksi kuitenkin. Sitten mennään vähän tällainen niin western-tunnelmiin. Vain muutaman vetäisyn tähden. Joo joo, sitten mennään taas hiukan melankolisempaan osastoon, mutta se on ymmärtäväinen, sillä tavalla lohduttava biisi kuitenkin samalla, koska se on kaunis. Ihmiset on särkyviä. Minkä jälkeen, ja niin kuin kaupunkimaisen, missä ollaan, niin sehän sopii tähän, varsinkin tähän viljeseen hienosti. Vieraat kadut. Kauppakatu, kun se tossa meni muistaakseni. Minkä jälkeen mä sanon, joo joo, ei kertaakään. Tää on nyt, olisiko tää 9, ei kun 20, ensimmäinen kappale. Suomalainen Odysseia. Se sopii jotenkin tähän EU-meintiin. Ehkä hienosti. Sitten yhtäkkiä hypätäänkin ihan tuotta tuonne vuoden loppuun. Joulutunnelmiin. Joulupukki on muuttanut mieltänsä, launni. Tää muuten palaa taas tähän Eurooppaan sillä tavalla. Ihan tähän nykyhetkeenkin. Tää on, Mikko on ollut näkijä. Euroopan rannalla on laulun nimi. Sitten siirrytään juhlatunnelmiin. Tai oikeastaan pysytään siinä, jos tuo joulukin lasketaan juhlaksi. Ehkä se lasketaan. Tämä on nimeltään Et voi syödä kakkua. 28. biisi tässä potpurissa on Viimeinen markka. No siitä on kyllä jo aikaa, voi sanoa. Ja melkein loppupuolella aletaan kääntyä potpurissa. Tämäkin sopii niin hienosti tähän iltaan. Kännissä kotiin.
1: Eihän me ole hyvä aika, koska
0: kännissä kotiin. Mutta sen, sitä ennen voi toki, vaikka tämä tulikin biisijärjestössä nyt seuraavana, niin leipää. Kannattaa ottaa vähän leipää siihen alle. Kuinka hyvin tämä sattuu, kun taas tähän ravintola on päätetty Kari laatia tämän biisilista nimittäin. Seuraavaksi tulee Pari peruskaljaa. Nyt siirrytään taas takaisin ihmissuhteisiin ja nimenomaan miehen ja naisen välisiin ihmissuhteisiin. Mikko ei paljon muita viljele. Tällainen kuin, missä meni menossa, 31. kappale, Katso mua sirkka. Kappale nimi. Sitten tämä kyllä moni muistaa. Tämä oli muistaakseni kans tässä syksyn sävelessä. Mä muistan sitä vähän sitä, ikään kuin sitä mikä se on. Koreografia. Riko on riskillä ruma. Launi. Sitten tulee, palataan ihan perusasioiden äärille. Kaikki me tarvitaan äitiä. Me jälkeen tulee ihan potpurin lopussa tällainen ihan viimeisenä biisinä. Pohjoiseen palaamme takaisin, vaikka kyllä ihan sinne saakka, mistä viimeinen biisi kertoo. Älä anna muille, kun sä menet Lappiin. Mä luulen, että viimeisen potpuri, sävellys, sanat, Alatalo, Rinne, sovitus, oota mä luntaan. Ei Mikko Alatalo. Hyvästi Mona, Saara, Vicky.

0: sa Stella. Huwag mahal ang Musen ang D.
1: Ayos pala kilos niya. Ito ang mawis na mga ilis. Ang pala kiwa ka na dana. Hey, my cool! Hey, my cool, hey! Ang pala kiwa ka na. Ah, tama. Siguro, siya kinanta. Pilit na lang. Pilit na lang. Ilta päivä. Karri Messimit on laittanut ihan huumorin mielessä lasit väärinpäin päässä. Kyllä niitä saa autossa askarilla, josta ne tuolla tavalla väärin käytetään. No. Jatketaan kuitenkin tällä asialinjalla. Haluatko sä katsoa se? Se on lukee jotain vaikka yöpaikasta. Tästä yöpaikalla tekee...
2: Liittyy
1: veneisiin. Ai veneissäkö meillä on yöpaikalla?
3: Liittyykö kirkkoveneissä?
2: Tuolla me hotelli on tullut jo.
1: Milloin te lopetitte tämän keskustelun? Kato! Me hotelliin sataa rantaa ja rakeita.
3: Tätähän on tilattu.
1: Pidetään tämmöinen pikku huikkataulu tässä. Ei tässä mitään se selitä. Oikein hyvää iltaa teille kaikille. Jatketaan Mikko Aaltonon ja Harri Rinteen laulujen parissa. Seuraava kappale on... Se on Ressi, sillä ei ole Rinteen kanssa mitään tekemistä. Mikko Aaltonon ihan itse sanottama kappale, kyllä. Mutta sovitus on näköjään. Ei Mikko Aaltonon, olkaa hyvä.

0: lukee tämän tässä.
1: Soitetaan joku intro siihen kuitenkin.
0: Soitapa tässä joku intro.

감사합니다. 안녕하세요. 하나님께 오늘 수련에서 떠나였다가 이렇게 까이끼야 어떻게다 어떻게다 이렇게 비즈 그런 때문에 오늘 막 까이끼엔 분들만 이만 사람이니까 이렇게 하셔야 합니다. 에스 니가 사마를 못 맞더니 딴 니가 비즈니까 sinänsä sama, mikä ikänsä te olette. Tärkeintä on kuitenkin elää sillä lailla, että tässä ja nyt. Otetaan tämmönen kaikkiin tuntuma kappale. Sorry, siksi mä en nähnyt tuon teksti. Odotan. Tämä pikku ressi päällä tässä. Ja jotenkin tuohon maisemaan äsken. Viitasaaren kaale. Mihin maisemaan jäätiin äsken? Viitasaaren kaale johonkin. Otetaanko tätä tuolla, niin sä mietit ihan muita asioita. Keskityt tähän keikkaan, hyvä ihminen. Ai sulla flow. Otetaan tätä tuolla, flow-biisi. Äsken oli, se on ressi. Seuraavaksi tulee vähemmän ressaava biisi. Ihmiset ikävä toisen luo. Tää on tätä noin niin Alatalon Rinteen biisi. Sovitus Eimikko Alatalo.

0: Gracias.
1: Vas a caer repita en el
2: lento.
3: Mä hain Ikeasta omani. Onhan nyt. Äskenen oli. Mikä biisi äsken oli? Te muistitte, ainakin sä muistit. Hyvä. Antti muisti ainakin. Mikäs tää ennen oli?
1: Pressi.
3: Mikäs tää ennen? Ei saa. Tätä se teettää. Ikä teettää tämmöstä. Ei muista biisilistä edes nurin päin. Sä teet oikein päin. No mä luntaan. Ennen Ressiä oli biisi nimeltä Taistelija. Elikkä se on vissiin jo soitettu. Minkälaisen intro sä siihen soitit? Ei lähe enää soita. Mennään eteenpäin. Elämässä kannata tosiaan mennä taakse. Sama huomattiin, mutta siinä matkalla, niin Viitasarjalta lähdettiin pakittamaan. Helvetin
2: auto.
3: Kyllä. Antilla automaattiauto, vaihteinen auto, niin eihän sitä kaikki osaa ajaa. Kempeleestä laitettiin taas toiseen suuntaan kaavaan ja mentiin. Löydettiin itsemme tuosta eestä ja luultiin, että keikka on 6:30. Vai oliko se 6:30? Miten 17:30? Nähtiin tuonne harakavarapuretetyn listan tuossa, niin sinänsä se on 16:30. Ei muuta kuin kahvikupillinen naamari ja taas mentiin. Ja eikä jatketa keskisamme kiertoa, että vielä tässä ainakin yhden biisin verran. Jatketaan. Älkää keskeyttykö hetkinen. Kyllä tämä oli ihmisen ikävä toisenlainen, nyt tulee... Ai niin, vielä seksikäs. Tää on nimittäin... Tässä ei sitä lue. Oltiin kerran tätä armottomalla Amerikan rundilla, niin mulla hukkuu teksti sinne, missä oli ihan koneella kirjoittanut näitä ylös, niin piti käsikirjoittaa hotellihuoneessa lyijykynällä. Mä oon ohin kirjoittaa tähän, että onko tää Mikko Alatalon biisi. Mutta biisi on kuitenkin nimeltään vielä seksikäs ja sovitus on ei Mikko Alatalon.

ilyen banán, kapottalon rokkamán. Mut ilyen ilyen nuori vielä pisti kuolemaan. Ei aiku tehtävä on täyttä tiitipussia. Tulle kulta, nyt on meidän aika nussia. Tekee

Ja se täällä alla on se vanha partalo. Tiedätkö sä, että mä oon vielä seksikäs? Täällä on mennä kasetikas, missä lihansa. Nuoret miehet pistää sekä huutaa vihansa. Mut lavalla on vanha pappa, turvohuulinen. Mukanansa musta mummo liian hyvä tuli.

sulle kaunisme merimies. Kun laiva lasi tuo kahvipaketin. Kiitos myöskin sulle sähkömies. Että voin keittää kahvini hellalla. Kiitos sulle postin kantaja. Kun perille mun kirjeet toimitat. Ja kiitos sulle pikku metsuri, joka umpihangessa puita sahailet. Kiitos myöskin sinulle leipuri, kun aamuyöllä leivot mulle leipää. Ja kiitos jätekuski harhainen, ettemme huku leivän murusiin. Kiitos merkonomita, merkantita, tradenomi, vai mikä hitto se nykyään onkaan. Kun lasket pienen palkkani pankkiin,

myös tavalliset ihmiset.

0: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana artisti nimeltä Meri-Maarja Kivekäs. Miten sun artistiura on alkanut?
2: Mä olen Meri-Maarja, helsinkiläinen laulaja, lauluntekijä, tarinankertoja, opettaja ja teatteriopettaja. Ja laulunteon mä aloitin 15-vuotiaana Tapiolan kuoro- ja musiikkilukion kasvattina. Mutta koulujen jälkeen kouluttauduin opettajaksi ja teatteriopettajaksi. Ja se teatteriopettajan työ vei vuosien ajan aika ison osan semmoisesta omasta luovasta jaksamisesta. Oikeastaan sitten vasta keväällä 2016 mä havahduin siihen, että mun pöytälaatikko mahdu enää kiinni. Lauluja oli syntynyt niin paljon. Ja sitten sen seurauksena syntyi Laulu etsii kotia-sivusto, jolla mä esittelen laulujani ja laulun tekijyyttäni. Ja pitkään mä ajattelinkin, että se riittää. Mutta sitten meidän esikoinen syntyi keväällä 2018. Ja samaan aikaan mun valmentajamies oli tosi kiireinen töitensä kanssa ja paljon pois kotoa. Ja siinä vaiheessa mä totesin, että mä tarvin jonkun selkeän oman väylän, jolla mä voin toteuttaa itteeni. Ja niinpä sitten helmikuussa 2019 mä nousin ensimmäistä kertaa lavalle artistina. Ja vähän sitten sen jälkeen julkaisin ensimmäiset laulut nimellä Meri-Maarja. Ja nyt homma on edennyt siihen pisteeseen, että mulla on vakituinen kitaristi, joka kulkee mun kanssa keikkapaikkoja. Ja mun esikoisalbumini Tähdistä kotiin ilmestyy toukokuun 15. päivä.
1: Mistä idea keikkaparvekkeiden alla projektiin syntyi?
2: No idea tähän keikkaparvekkeiden alla projektiin syntyi oikeastaan saunan lauteilla. Mä olin jo jonkun aikaa miettinyt, että kun noi levyjulkkarikeikat peruuntu, niin tähän kevääseen vapautui aikaa ja se vapautuneen ajan voisi käyttää johonkin hyvään, ihmisiä ilahduttavaan, musiikkia sisältävään juttuun, kun korona oli vyörynyt Suomen ylle ja olot oli mitä oli. Ja sitten se idea siellä saunan lauteilla löylyjen välissä jotenkin vaan pullahti suusta. Ja kun mun mies kuuli sen, niin hän innostui saman tien, sanoi, että toihan on ihan loistava idea. Ja kun mä kerroin sen mun kitaristilleni Jackille, niin hänkin ilmoitti heti, että hän on kyllä mukana tässä. Ja laitoin sitten sosiaaliseen mediaan ilmoituksen, että tämmöisiä voitaisiin alkaa tekemään. Ja yllättäen ihmisetkin sitten innostuivat tästä ideasta. Ja ekan vuorokauden aikana se kutsujen ja ehdotusten vyöry oli semmoinen, että ei oli pakko ottaa osa ilmoituksista pois, koska me ei vaan yksinkertaisesti ehditty vastata niihin sähköposteihin. Ja hassua siinä koko hommassa oli se, että kun ihmiset sitten kertoi, että mihin he meidät haluaisi esiintymään, niin he kertoi tosi semmoisia henkilökohtaisia tarinoita näiden toiveidensa taustalla. Ja jotenkin sitten niin kuin tavallaan siitä, että jokaisen keikan taustalla oli myös joku tarina ja joku semmoinen tosi lämminhenkinen syy, miksi meidät haluttiin kyseiseen paikkaan laulamaan, niin muodostui vähän niin kuin tämän projektin sydämeksi. Eli voisi oikeastaan sanoa, että tämä keikka parvekkeiden alla -projekti on muovannut itse itsensä tähän lopulliseen muotoonsa.
1: Miten keikka parvekkeiden alla toteutetaan käytännössä?
2: Käytännössä tämä homma menee niin, että mä saan joltakin henkilöltä viestiä sähköpostiin tai Instagramin tai Facebookin Messengerin kautta. Ja hän kertoo, että kenet hän haluaisi ilahduttaa, mahdollisesti yllättää ja minkä takia. Ja minkälaiseen tilaisuuteen hän toivoisi, että me mentäisiin esiintymään. Ja tosiaan kaikki nämä keikat toteutetaan ulkona parvekkeiden ikkunoiden alla, taloyhtiöiden pihoilla. Yksi keikka on vedetty kalliolla. Oikeastaan ne tarinat niiden keikkojen takana on vaihdellut tosi paljon. On ollut rajan taakse jääneitä perheenjäseniä, siis Uudenmaan rajan taakse, jotka on haluttu yllättää. On ollut isovanhempia, jotka kaipaavat lapsenlapsia ja toisinpäin. On ollut lapsen saaneita tuoreita vanhempia, joiden omat vanhemmat on sitten jääneet sille rajan toiselle puolelle eikä päässeet tapaamaan tätä tuoretta lastenlastaan oikeastaan niin kuin kaikkea, mitä kuvitella saattaa. Ja osa näistä keikoista on tosiaan ihan täysin yllätyksiä. Osassa sitten nämä keikan saajat tietää, että me ollaan tulossa. Sekin riippuu kutsujista, että miten he toivoo. Ja me pyritään aina vähän näitä keikkoja ajoittaa ja järjestelemään niin, että oltaisiin samalla alueella aina samana päivänä, että pystyttäisiin käyttämään aika mahdollisimman tehokkaasti siihen itse esiintymiseen eikä autolla ajelemiseen. Meillä on mukana vahvari, joka toimii akulla. Me ei tarvita sähköä, me ei tarvita mitään erityistä. Jack soittaa kitaraa, mä laulan. Settien pituudet on vaihdelleet. Jossain paikoissa on laulettu muutama laulu. Meidän settien lista on semmoinen noin 5 laulun mittainen.
1: Onko keikka parvekkeiden alla avoinna kaikille?
2: Tämä produktio on avoinna kaikille täällä pääkaupunkiseudulla. Sattuneesta syystä, kun ollaan täällä Uudenmaan rajojen sisäpuolella. Ja pyritään toimimaan niin, että kunnioitetaan ja noudatetaan hallituksen antamia ohjeistuksia. Eli että kyseessä ei ole mitään valtaisia kokoontumisia, vaan usein on joku tietty kohde, jolle mennään laulamaan. Ja monessa paikassa sitten nämä kutsujat on vihjanneet koko talon yhtiölle, että tämmöinen homma on tuloillaan. Niin ihmiset sitten tietää odotella meitä siellä omien ikkunoidensa takana. Tai sitten omakotitaloalueella on ollut niin, että ihmiset kuuntelee omilta pihoiltaan.
1: Kuinka yhteydenpito artistin ja tilaajan välillä toimii?
2: Yhteyttä näihin meidät keikalle kutsuviin pidetään just sille sähköpostissa tai Messengerissä tai Instagramin keskustelussa. Joissain paikoissa tämä kutsuja on sitten organisoinut niin, että mikäli hän ei itse ole siellä keikkapaikalla mukana, niin hän on rekrytoinut apukädet sieltä paikan päältä. Jos semmoisille tarvetta on, että jos esimerkiksi jonnekin kerrostalon sisäpihalla on pitänyt tulla avaamaan porttikonki. Tai sitten välillä voi olla tosiaan, että se kutsuja on itse siellä ihan paikan päällä, on meitä sitten vastassa.
1: Tiedätkö, onko kukaan tehnyt aiemmin vastaavaa?
2: En osaa sanoa, onko aiemmin tehty vastaavaa. Esimerkiksi Helsingin Sanomat, kun teki meistä jutun, niin siinä jutussa meitä rinnastettiin Suomi Love -ohjelmaan. Eli kyllähän aina tämmöistä niin kuin hyvän mielen työtä ja ihmisten ilahduttamista on tehty. Ja varmasti tullaan aina myös tekemään. Eli siinä mielessä tämä ei ole ehkä niin uusi keksintö, mutta sitä en osaa sanoa, että onko kukaan kierrellyt parvekkeiden alla yllättämässä ihmisiä vielä aikaisemmin. Sinänsäkään tämä ei ole minullekaan uusi juttu, että meillä oli mun muutaman teatterikaverin kanssa joitakin vuosia sitten tämmöinen yhdistys kuin Teatteri Elo, jonka ideana oli se, että me vietiin taidetta vanhainkoteihin ja sairaaloihin. Kierrettiin niissä laulamassa ja lausumassa runoja ja esittämässä kuunnelmia. Ja muutaman vuoden ajan me sitä tehtiin, kunnes useampi meistä sitten kaikkos eri maihin töiden tai perhesuhteiden takia. Eli periaatteessa vähän tämmöistä samankaltaista juttua tehtiin jo silloin.
1: Aiotko jatkaa mahdollisuuden tarjoamista, kun koronan aiheuttama kriisi on ohi?
2: Vaikea sanoa, mitä tapahtuu koronan jälkeen. Tämä koko aika on ollut niin ennakoimatonta. Ja just tästä ennakoimattomuudesta johtuen tässäkin prokkiksessa edetään hyvin pitkälti päivä kerrallaan. Et esimerkiksi keikkoja me ei uskalleta sopia kovinkaan pitkälle. Me vahvistetaan keikat aina pari viikkoa eteenpäin. Ja niissäkin joudutaan sitten muun muassa niin kuin säävaraus pitämään, että jos nyt olisi ihan kauhea kaatosade, niin ei me saatais musiikkiamme kuulumaan. Aina pyritään keikat kuitenkin järjestämään. Et jos ne siirtyy, ne siirtyy. Yritetään parhaamme mukaan kaikki keikat saada pidettyä, mitä on luvattukin. Ja vielä ei ole jouduttu yhtään keikkaa perumaan. On tosi vaikea sanoa, että minkälainen meidän maailma on koronan jälkeen ja mille silloin on tarvetta. Jos ihmislajia yhtään tuntee, niin yleisö ei välttämättä ainakaan löydy yhtä helposti ja todennäköisesti kodeistaan kuin nyt. Mutta toki voin luvata, että aina saa ottaa yhteyttä, jos tällaista keikkaa kaipaa ja sille on joku hyvä syy, vaikka vuodenkin päästä. Yleensä asiat saadaan kyllä järjestymään.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Jos mun musiikki miellyttää, niin jo nyt tuolta musiikin suoratoistopalveluista, niin kuin YouTubesta ja Spotifysta, löytyy jokunen mun laulu nimellä Meri Maaria. Ja sitten toukokuun puolivälissä 15.5. ilmestyy kokonainen albumillinen lisää kuunneltavaa. Ja sitten lisäksi, jos tätä mun touhua tykkää seurata, mun lauluja tykkää kuunnella, niin sellainen sivusto kuin Laulu etsii kotia löytyy netistä ja sieltä löytyy roppakaupalla mun laulujeni kotidemoja ja niiden syntytarinoita. Ja kyseiseltä sivustolta löytää sitten lisätietoa myös meikäläisistä. Sosiaalisessa mediassa Facebookissa mä olen nimellä Meri Maaria ja Instagramissa Meri Maaria virallinen. Aurinkoista kevättä kaikille. Pysykäähän terveinä.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Meri Maarian 15. päivä toukokuuta julkaistavalta Tähdistä kotiin -albumilta ensimmäisen levyn avausraita nimeltään Majakka.

Tämä on Merimaaria ja hänen Tähdistä kotiin -albuminsa, joka julkaistaan toukokuun puolivälissä. Kappale on nimeltään Kesyttämätön.

0: Hyvää iltaa. Mukavaa olla taas Jyväskylässä.
1: Vuosi on mennyt
0: viime keikasta. Saanko mä vähän monitoria mun omaa laulua vielä? Kiitos.

Kiitos.

Kiitos.

Kiitos paljon. Seuraavaksi tulee Karhu ja Peura aiheinen kappale.

Kiitos. Oh, täällä on kaikkea tosi kiinnostavia ja ihania bändejä. Hauskaa olla täällä ja kohta me päästään kans kattoo. Hei. Ei ne puhu mulle. Molly Nielsonia ainakin odotan kovasti.

Kiitos tosi paljon. Seuraava biisi on jo meidän viimeinen. Let's go.

26 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jäänkantajat. Siinä kuultiin heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakkosalon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaiset Group Anmataf

Orbeanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuuro Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain.

jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu, ilmeisesti tota, tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhteydestä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremes siis Supremes siinä, mutta tota, todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mut joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funk. Habibi Funkin tota, semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja tota, pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Oikein paljon tervetuloa Elmekko Alatalon yhtyeen puolesta Festivaaliin. Maarit Viiniluoto on kirjoittanut sellaisen seuraavan luonehdinnan. Hän halusi päästä lentoon. Alatalo Rinteen laulujen päähenkilö on suomalainen mies. Huuli Veikko, jolla on vuoroin lämmin sydän ja kylmä pää. Vuoroin päin vastoin. Pitkä matka maaseudulta kaupunkiin, 60-lukulaisesta nuoruudesta keski-ikään, unelmista todellisuuteen, laman, raadannan ja aatteettomuuden naapurilähiöön, jossa elämän tarkoituksen, rakkauden ja kuoleman kolmiossa soisi rehvakkuus. Oho, tuossa on muuten kirjoitusvirhe, se on roisi oikeasti varmaan. Roisi rehvakkuus vaihtuu öisiin unelmiin, puuduttava arkielämä vapauden haaveeksi, suhde nykynaiseen, viinaan, rahaan, tasapainoilee selviytymisen ja itsetuhon välillä. Tämä mies maalaa kuitenkin lähiön taivaanrantaan jättiläismäisen kitaran, sillä soitto soi kuin luonnostaan, vaikka sen repisi rinnastaan. Siitä on itse ja muiden jaksettava elää muuttuneessa maailmassa. Ihan pikku hetki. Aivan ensimmäiseksi esitetään Mikko Alatalon ja Juise Leskisen kappale Maalaispoika on sovitus, ei Mikko Alatalo.

Que na bojka, o na mała spojka, o o na na spojka Mario, si en kujien ja si en vain biiliä. Tapa norjalaisten hiihtäjien lujien on siedä hiiliä.

Legyen valaki kiitoksia kaikille! Tervetuloa tänne Hestfestiin! Mahtavaa, että olette paras yleisö tänä iltana. Upeasta, kerta kaikkiaan. Upea meininki. Jatketaan näissä viihdytöissä merkeissä. Tämä on tällainen biisi kuin Kapakan rippituoli. Sehän sopii tänne, kun saatana nenän päähän. Tämä on kappale Alatalon rinteen käsiala, sovitus Eimikko Alatalon.

0: poika sille istunut on. Arkinen urheilija huoli saa kuoleman tuomion. Tuo kapakan rippi tuoli, monet housut sai kiiltämään. Kuin takaraivoon iskentyvä tuoli, vain peruskipu jää piiltämään.
1: Oikein paljon kiitoksia. Hieno tunnelma kerta kaikkia ja se on kohoamassa vaan. Otetaan seuraavaksi Mikko Alatalon biisi. Sovitas ei Mikko Alatalon. Tällainen kappale kuin Kireässä piirissä.

0: Oikein paljon kiitoksia kaikille. Mennään seuraavaksi Mikko Alatalon kappale. Selitys ei Mikko Alatalon. Itse asiassa nyt käy niin, että tulee ihan useampi biisi kerralla tänne. Tällainen potpuri. Tässä on tämmöinen äkkiseltä muutama biisi. Joo. Tässä on muun muassa semmoisia biisejä kuin... Mä luettelen ne kaikki. On tämmöinen kuin Hyvästi Moona. Sitten on toisena biisinä semmoinen... Tää oli muistakin Siksyn Säveilässä tämmöinen kuin Saara. Muistuuko mieleen yhtään? Hyvä, hyvä. Tuttuja ralleja. Että tämä muistatte takuulla, semmoinen kuin Vicky Lee. Yes, hienoa. Tämä on niin kuin blues-konsertti, että heittää sillä niin kuin yleisön kanssa läppää. Tähän saa osallistua todellakin. Tämä on mulle oli aikanaan hieman oudompi biisi, tämä Anna-Liisa. Mutta jonkin sortin hitti sekin oli Mikolta. Tämä on tätä sentään tiedä tämän Minna-nimisen biisin. Se oli kaunis. Kuten myös hieman oudommaksi jäänyt, mutta kerrota kaikkia komea ehdoton Maria. Tuli vähän traagisempaa sanomaa. Tämä on seitsemäntenä biisinä tällainen kuin Ei ota eteen. Minkä jälkeen tulee Kaukosäädin niminen kappale. Ja sitten mennään taas vähän traagisempiin sävyihin. Turtuneet kasvot. Ja sitten siitä palataan tuommoiseen, voi sanoa, ihmissuhde draamaan. Syyllistä rakkaan. Kappale niin. Ja sitten on tuossa hetkenä se 12 biisi tällä niin kuin Mitäs me luuserit? Sekin voi sopia meille ihan itse kullekin. Ja sitten mitä siellä vielä tulee hetkinen? Mulla on pakko nimittäin luntata. Tehdään pikku hektarit tässä. Tässä on mihin mä jäin? Mitäs me luuserit? Sitten tulee sellainen, joo, Uusi nainen. Ja sitten tää sopii tähän iltaan festivaalin loistavasti. Kohta on kivaa. Toisaalta voihan se olla jo nyt se hetki, että ihan kivaa on. Minkä jälkeen hypätäänkin lastenlauluosastoon. Sekin sopii tänne. Hepe, hepe. Kappale nimi. Toisaalta tämäkin sopii. Me ollaan kaikki ihmisiä, niin tämä on... Oliko se nyt laskuisen? 17 biisi on tämä. Samanlaisia kaikki. Loppujen lopuksi kuitenkin. Sitten mennään vähän tällainen niin western-tunnelmiin. Vain muutaman vetäisyn tähden. Joo, sitten mennään taas hiukan melankolisempaan osastoon, mutta se on ymmärtäväinen, sillä tavalla lohduttava biisi kuitenkin samalla, koska se on kaunis. Ihmiset on särkyviä. Minkä jälkeen, ja niin kuin kaupunkimaisemissa ollaan, niin sehän sopii tähän, varsinkin tähän viljeseen hienosti. Vieraat kadut. Kauppakatu, kun se tuossa meni muistaakseni. Minkä jälkeen mä sanon, joo, ei kertaakään. Tää on nyt, olisiko tää 9, ei kun 20, ensimmäinen kappale. Suomalainen Odysseija. Se sopii jotenkin tähän EU-meitiin. Ehkä hienosti. Sitten yhtäkkiä hypätäänkin ihan tuonne vuoden loppuun. Joulutunnelmiin. Joulupukki on muuttanut mieltänsä, launni. Tämä muuten palaa taas tähän Eurooppaan sillä tavalla, ihan tähän nykyhetkeenkin. Tämä Mikko on ollut näkijä. Euroopan rannalla on laulun nimi. Sitten siirrytään juhlatunnelmiin. Tai oikeastaan pysytään siinä, jos tuo joulukin lasketaan juhlaksi. Ehkä se lasketaan. Tämä nimetään Et voi syödä kakkua. 28. biisi tässä potpurissa on Viimeinen markka. No siitä on kyllä jo aikaa, voi sanoa. Ja melkein loppupuolella aletaan kääntyä potpurissa. Tämäkin sopii niin hienosti tähän iltaan. Kännissä kotiin.
1: Ei, me on hyvä aihe, koska
0: kännissä kotiin. Mutta sitä ennen voi toki, vaikka tämä tulikin biisijärjestössä nyt seuraavan, niin leipää. Kannattaa ottaa vähän leipää siihen alle. Kuinka hyvin tämä sattuu, kun taas tähän ravintola on päätetty Kari laatia tuolla biisilistä nimittäin. Seuraavaksi tulee Pari peruskaljaa. Nyt siirrytään taas takaisin ihmissuhteisiin ja nimenomaan miehen ja naisen välisiin ihmissuhteisiin. Mikko ei paljon muita viljele. Tällainen kuin, missä meni menossa, 31. kappale, Katso mua Sirkka, kappaleen nimi. Sitten tämä kyllä moni muistaa. Tämä oli muistaakseni kanssa tässä syksyssä mielessä. Mä muistan sitä vähän sitä, ikään kuin sitä, mikä se on koreografia. Riko on riskillä ruma. Sitten tulee, palataan ihan perusasioiden äärille. Kaikki me tarvitaan äitiä. Me jälkeen tulee ihan potpourin lopussa tällainen ihan viimeisenä biisinä. Pohjoiseen palaamme takaisin, vaikka kyllä ihan sinne saakka, mistä mä viimeinen biisi kertoo. Älä anna muille, kun sä menet Lappiin. Mä luulen sen viimeisen. Potpourin sävellys, sanat, Alatalo, Rinne, sovitus, otapa lunttaa. Ei Mikko Alatalo.

0: Estela, por favor, vamos a partir. Oye, con la diversa. Uso la muestra de la iglesia. Ojo la chiva acá, la dama. Vai, vai, cura, vai, cura, hein? Pode ser aqui, volta, volta, volta. Se eu não se acredita, filho de pai. Filho de pai, ilta pai, vai. Carri, nesse mento, não lenta, ihan huumorin mielessä, lasit väärin päin päin. Kyllä niitä saa autossa askarilla, ja sitten ne tuolla tavalla väärin käytetään. No. Jatketaan kuitenkin tällä asialinjalla. Haluatko sä katsoa se? Se on lukee jotain vaikka yöpaikasta. Tästä yöpaikalla tekee...
1: Tehty veneisiin.
0: Vai veneissäkö meillä on yöpaikalla?
1: Tehtykö kirkkoveneissä?
2: Tuohon me hotelli on tullut jo.
0: Milloin te lopetetaan keskustelun? Kato! Hotelliin sataa räntää ja rakeita.
1: Tätähän on tilattu.
0: Mitä toinen pikku huikka taulu tässä? Ei tässä mitään tässä selitä. Oikein hyvää iltaa teille kaikille. Jatketaan Mikko Alatalon ja Harri Rinteen laulujen parissa. Seuraava kappale on... Se on Ressi, sillä ei ole Rinteen kanssa mitään tekemistä. Mikko Alatalon ihan itse sanoittama kappale, kyllä. Mutta sovitus on... Näköjään. Eikö Alatalo? Olkaa hyvä.

0: muistaakseni. Ja mä oon vielä tätä lukea, että mä oon tossa.
1: Soitetaan joku intro
0: siihen kuitenkin. Soitapa tässä joku intro.

Hieman jotenkin porras yleisö tänä iltana kerta kaikkiaan. Jatketaan jollekin biisiä. Otetaan tämmönen varmaan kaikkien tuntema, ihan sama mikä ikäisiä on. Eihän se niinkään sama ole. Mutta mä ajattelin, että niinku biisin kannalta. Eihän sinänsä sama, mikä ikäisiä te olette. Tärkeintä on kuitenkin elää sillä lailla, tässä ja nyt. Otetaan tämmönen kaikkien tuntema kappale. Sorry, siksi mä en nähnyt tuon teksti, odotan vähän. On ollut nimittäin pikku ressi päällä tässä. Ja jotenkin tuohon maisemaan äsken. Viitasaaren kaale. Mihin maisemaan jäätiin äsken? Viitasaaren kaale johonkin. Otetaanko tätä tuolla, niin sä mietit ihan muita asioita. Keskitynyt tähän keikkaan, hyvä ihminen. Ai sulla on flow. Otetaan tätä tällainen flow-biisi. Äsken oli, se on ressi. Seuraavaksi tulee vähemmän ressaava biisi. Ihmiset ikävä toisen luo. Tää on tätä Alatalon rinteen biisi. Sovitus Eimikko Alatalolle.

0: basta!
1: Und sie die Hüfte mit dem Kleinen. Und

0: Mä hain Ikeasta omani. Onhan nyt, äsken oli, mikä biisi äsken oli? Te muistitte, ainakin sä muistit. Hyvä, Antti muisti ainakin. Mikäs tää ennen oli?
1: Ressi.
0: Mikäs tää ennen? Ei saa. Tätä se teettää. Ikä teettää tämmöstä. Ei muista biisilistä edes nurin päin, sä ajattelet oikein päin. Mä valuttaan. Ennen Ressiä oli biisi nimeltä Taistelija. Elikkä se on vissiin jo soitettu. Minkälaisen intro sä siihen soitit? Ei lähe enää soita. Tota, mennään eteenpäin. Tota, ei elämässä kannata, Antti, ei kannata tosiaan mennä taaksepäin. Sama huomattiin, mutta siinä matkalla, niin Viitasenota lähdettiin pakittamaan. Helvetin
1: kauan.
0: Kyllä. Antilla automaattiauto, vaihteinen auto, niin eihän sitä kaikki osaa ajaa. Kempeleestä laitettiin taas toiseen suuntaan kaavaan ja mentiin. Löydettiin itsemme tuosta eestä ja luultiin, että keikka on puoli seitsemältä. Vaikka oliko se puoli kuudelta? Miten 17.30? Nähtiin tuonne Harakan varapuretetyn listatossa, niin sinänsä se on 16.30. Ei muuta kuin kahvikupillinen naamari ja taas mentiin ja eikä jatketa Keski-Suomen kiertoa, että vielä tässä ainakin yhden biisin vielä. Jatketaan. Ainakaan keskeyttykö, hetkinen. Sieltä, kyllä tuli ihmisen ikävä toisellaan, niin nyt tulee. Ai niin, vielä seksikäs. Tää on nimittäin, tässä ei sitä lue. Oltiin keikan armottomalla, kerran tätä armottomalla Amerikan rundilla, niin mulla hukkui tota teksti sinne, missä on näkö, oli ihan koneella kirjoittanut näitä ylös, niin piti käsinkirjoittaa hotellihuoneessa lyijykynällä. Mä oon ohin kirjoittaa tähän, että onko tää Mikko Alatalon biisi. Mutta biisi on kuitenkin nimeltään vielä seksikäs ja sovitus on ei Mikko Alatalon.

ilyen liian vanha, apa talonrokka vaan. Mut ihan liian nuori vielä pystyy kuolemaan. Ei ainut tehtävä on täyttää tiikipussia. Tolle kulta, nyt on meidän aikannussia. Tekee

paljon luo sen nuoren sankarin. Vanhan rakastaja eri laimaseksi käs. Katso sinun eikä peliin niin kuin nuori kensikäs. Nuoruudesta, vanhuudesta joskus paranee. Keski-ikäisen kun aina vaan pahenee. Tykkätkö sä, että mä oon vielä seksikäs? Vai tykkätkö sä, että mä oon enää vitsikäs?

0: vielä seksikäs! Tykkätkö sä, että mä oon vielä seksikäs? Vai tykkätkö sä, että mä oon enää vitsikäs? Ja sä täällä alla on se vanha partalo! Tykkätkö sä, että mä oon vielä seksikäs?
1: Oikein paljon kiitoksia.
2: Kiitos tavalliset ihmiset. Kappa, se onkin seuraava biisi. Se on yleensä sanotus Alatalo Rinne. Sovitus ei Mikko Alatalo.
3: Soitetaanpa noissa intro, niin mä otan huikkaa.

kaunis merimies. Kun laiva lasi tuo kahvipaketin. Kiitos myöskin sulle sähkömies. Että voin keittää kahvini hellalla. Kiitos sulle postin kantaja. Kun perille mun kirjeet toimitat. Ja kiitos sulle pikku metsuri, joka umpihangessa puita sahailet. Kiitos myöskin sinulle leipuri, kun aamuyöllä leivot mulle leipää. Ja kiitos jätekuski harhainen, ettemme huku leivän murusiin. Kiitos merkonomi tai merkanti tai tradenomi, vai mikä hitto se nykyään onkaan. Kun lasket pienen palkkani pankkiin,

kiitos tavalliset ihmiset.

Tervetuloa. Tässä on Kassumessu 30. Tämä on Billy Boys. Kohta kuulemme... No niin.

Nein. Rikoa tässä tämmöset jotku hevoskärrytki. Oikeastaan on sen verran väsynyt tässä, että en taida jaksaa muuta kuin laittaa tuon keikan pyörimään ja jääköön kassumessu tällä kertaa 30.

Tässä siis The Puute-yhtye, Helsingin lepakkomies ravintolassa. Ensimmäinen 10.2010 kasetille äänitettynä. Tästä konsertistahan on tulossa myös vinyyli LP-levy kuulema myöhemmin. Mutta se varmaan kuulostaa vähän erilaiselta kuin tämä lavan vierestä kasetille napsattu. Se siitä selittelystä ja lähdetään kuulottelemaan.

Te povoda.

Seuraava biisi sai inspiraationsa aikanaan. Kaiken maailman paskatoimittajien reaktiosta Dylanin popiin. Ja tää on Petien The Heartbreakersien eka Suomen konserttiin, joka sattumoisin pidettiin erään paikalla olevan erittäin lovely young ladyn syntymäpäivänä. Iltapäivälehtien lööpit oli tätä tasoa. Dylan on loppu ja Tom Petty.

sanoin mielestä se oli ikävystyttävää määltä ja rämpytystä. Mikä ei ole kauhean kaukana, tai ei ole kauhean kaukana sitä, mitä Tampereen oma kokoomuksen äänen kannattaja Aamulehti kirjoitti aikanaan Liimanarinasta, että huutoa, örvellystä ja rämpyttelyä. Anyway, fuck all those people! Tää on eräänlainen uskonnonvastainen rakkauslaulu meidän 7. vai 9. alkeelta. And it goes like this! Yeah. Yeah.

Tyhjä tuoppi, tässä tyhjä. Heti.

0: Ei se ole muuta tekemistä perjantajalta kuin tulla kattoo tällaista paskaa.
1: Thank you.

0: Mikä biisiä tää kertoo?
1: Naapurin pojat!
0: Vitut yhteistään!

Siinä kuulitte. Mä en jaksa soittaa muuta. Ensi kertaan. Tää on tän uuden Billy Boys -sinkun B-puoli. Vanha tuttu. Tis me. Hirvetä puhua tää päälle, mutta... ostakaa levy. Seuraava kassumessu tulee ehkä livenä Helsingistä 16.11. jossa on siellä keskustan trendi kuppilassa sitten sivistyneesti. Ja tai ehkä jopa ennen sitä Unkari kautta Romania -spesiaali. En tiedä, saa nähdä, että miten tässä ehtiä jaksaa. Vähän hankalaa, kun ei nyt oikeastaan tänne kotonakaan voi olla, niin... kaikenlaista sählinkiä tässä hieman, mutta... katoillaanpas. Tässä voinen möläyttää, että... en möläytäkään mitään. Hei hei!

1936 säkeenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Lehmat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, täältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only, siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al Balabil -yhtyettä Sudanista. Al Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mutta joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? No niin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitä sä oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisui, mitä ne olisit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelma Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkaat koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigri, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta Maigrin veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: siis rakkautta koronan aikaa.
1: Toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposottaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemän tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spineglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Peter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Peter Tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöiseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tämän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musaa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe. Täältä pyörii jo.

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä, ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia. En tiedä. Mutta laitetaan soimaan. Upea.

0: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Ensimmäisen promolevyn on toimittanut yhtyön nimeltä Shamaani Duo, joka on aloittanut toimintansa vuonna 1993. Shamaani Duo julkaisi ainoaksi jääneen albuminsa Hunka Lunka vuonna 1996. Levyn julkaisun jälkeen yhtyeen toinen jäsen erosi, yhtyeen nimi muuttui muotoon Shamaan. Yhtyeen kokoonpano muuttui jälleen. Vuodesta 2003 lähtien Shamaani Duo sekä sen jälkeläinen Shamaniac on tunnettu nimellä Korpiklaani. Tämä on Shamaani Duo ja heidän Hunka Lunka-albumin nimikkoraita Hunka Lunka.

Tällä kertaa promokasasta tarttui käteen The Steelers-yhtyön vuonna 2002 julkaistu äänite nimeltään Virtaa rautalangoilla. Kuulet levyltä raidan numero 4, Kultainen nuoruus.

Promolevy-laatikosta löytyi huumorimusiikkikokoelma nimeltään Armotonta menoa, joka on julkaistu 2013. Kuulet levyltä päätösraidan, joka on Turos Heavy G:n Varrelle virtaa.

Romulevy-laatikosta löytyi lisää kokoelmia. Tämän kokoelman nimi on Riparilauluja ja se on julkaistu vuonna 2015. Kuulet Raidan numero 10, joka on Katja Lukin esittämä kappale Mitä silmät ei näe.

Tämänkertainen kokoelmalevy sisältää lastenlauluja. Levy on julkaistu vuonna 2010 ja kuulet levyltä avausraidan Lasten liikennelaulu tulkitsijana Kirka.

Tällä kertaa Promolevy-laatikosta löytynyt kokoelma on nimeltään Enkelten laulut ja se on julkaistu vuonna 2014. Kuulet levyltä raidan numero 2. Kyseessä on Salla Marin tulkinta kappaleesta Ohi kiitämään.

Promolevy-arkistosta löytyy lisää kokoelmia. Tämän kokoelman nimi on Kansan laulut ja se on julkaistu vuonna 2005. Kuulet levyltä raidan numero 16. Kyseessä on Katja Kätkän tulkintakappaleesta Hyvää iltaa.

Viimeinen ohjelmassa soitettava äänite on myöskin kokoelma. Levyn nimi on Hengaillaan ja se on julkaistu vuonna 2015. Kuulet Hengaillaan levyltä raidana numero 6, joka on Kake Randelinin Tilipäivä koittaa.

Oikein hyvää. Mikäs nyt on? Sunnuntai. Oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää. Aattelin tässä soitella muutaman biisin ennen uusintoja. Tuossa aiemmin tänään olin lähettämässä Aaltosalilla täällä Jyväskylässä Pekka Haavisto presidentiksi 2012 kansanjuhlaa. Hämmensi kyllä yhä enemmän ja enemmän tämä tällainen jännä melkein henkilökultiksi muodostuva poliittinen yhteiskunnallinen toiminta. Kai tämä on jotain vastaiskua sitten kuitenkin sellaiselle poliittiselle masennukselle, mikä monilla, varsinkin nuorilla, on ollut tuossa jonkun aikaa sitten. Nyt kun nähdään mahdollisuus parempaan, niin se vedetään kyllä tosi pitkälle. Tuntui vähän sellaisilta herättäjäjuhlilta, että ihmiset menee Pekan luo ja kaatuvat selälleen, puhuvat kielillä. Toivotaan, että kielestä tulee jonkinlainen hyvä kieli. En tykkää kyllä siitä, että jotenkin aletaan sitten toisella tavalla jotenkin ylpeillä omilla jutuilla. No, en tiedä. Kuuntelet Radio Heaaria. Äsken kuunneltiin Piippua ja nyt kuunnellaan Hectoria.

Joo, siinä oli Nuuskamuikkusen kaveri ja vihamiehet kappaleella Markkinalaulu. Tuolla kansanjuhlan väkkärillä istuskelin jossain vaiheessa ja söin kanapatonkia, joka oli ainoa ruoka kinkkuselaisen jonkun pasteijan ja kinkkusämpylöiden lisäksi. Ja pohdiskelin siinä ääneen sitä, että aika usein noissa tapahtumissa on ton tyyppinen tarjoilu aikuisvihreiden tapahtumissa. Itse kun on enemmän pyörinyt näissä nuorten vihreiden jutuissa, tuntuu, että ihan lähtökohtaisesti ei kukaan edes kotiinsa osta yleensä monia niitä juttuja, mitä tuolla tarjoillaan. Ja puhuin siitä ristiriidasta, kun tässäkin tapahtumassa, kuten tuossa uusinnassa 4:ltä ehkä kuulette, niin monen kertaan mainostetaan, kuinka siellä on tarjolla reilun kaupan kahvia ja luomuteetä ja muuta tällaista, niin siinä vieressä sitten on maitopurkki, joka on ostettu sen mukaan, että missä on kahunein päällinen. Ja sehän on tuossa tavallisessa maitopurkissa, se ei ollut luomumaitopurkki, ja sitten näissä tapahtumissa monesti on myös vihreitä karkkeja värin perusteella. Tosi vaikea saada tapahtumiin hankittua mitään rumia, kuivattuja hedelmiä tai muuta tällaista. No joo, siinä tällaista ihan käytännössä periaatteessa merkityksetöntä asiaa jutellessamme, joutessamme. Siihen tuli herra sanomaan, ei herra Jumala, mutta joku herra sanomaan, että kaikki tavallaan. Siitä mä oon itse ihan eri mieltä. Kyllä mun mielestä kansakuri ja ruotu ja pois tollaset epäreilut vaihtoehdot kauppoista. Ei niitä tarvi kenenkään yksi pähkäillä, että mitään hankkia, vaan ylhäältä päin käskyä vaan ja päät pois kaikilta ja sellaista. Tiettehän te jotain sellaista.

Cosmonauti, cazzo da coti planeta, voi dai, mi tenete.

0: Joo. Hyvät ystävät, kuuntelette iltapäivästä. Kello on 3:30. On pakkasta. Tänään viimein on ollut sellainen päivä, että aamulla sai herätä, katsoa säätiedotusta ja valittaa Facebookin seinällä, että onpa kylmä. Olisipa talvi jo ohi, tulisipa kesä ja lämpö. Näin. Muistakaa, olkaa kriittisiä myös rakkaimpianne kohtaan ja niitä ihmisiä, joita arvostatte.
1: Näin pakko on mun vakuuttaa, on entinen, vain entinen. Hän meni pois ja hän mennä saa, jos tahtoo tehdä tyhmyyden. Näin elää voi kai yksinkin,

kun jotenkin siitä kohennun, voin lattialta palat tallettaa. Päivä jatkuu, hyvin menee, kun ei koskaan katso selän taa. En ole narri, päätinkin, mä etsin toisen.

Joo, se oli Karola se. Nyt huomennahan on sikäli suuri päivä, että Ultra Pra oikein alkuperäiskokoonpanossaan tekee tällaisen ilmeisesti kertaluonteisen paluun estraadille soittaessaan noissa Haaviston Helsingin

0: pippaloissa tai yksissä niistä. Siellä taitaa olla aika jatkuvasti jotain pippaloitsemista asian tiimoilta. Mutta joo, Ultra Bra siis huomenna, liput on loppuun myyty. En tiedä, lähetetäänkö sitä keikkaa Radio Hearilla. Jos joku on menossa sinne, niin lähettäkääpä. Kuka tahansa voi kuitenkin. Mä voin neuvoa. Mutta silloin, kun Ultra Bra oli lopettelemassa, niin Tavastialla soittivat aika montakin tällaista jäähyväiskeikkaa, josta mulla on yhdestä tällainen bootleg. Ja koska kovasti toi Haavistokin on pitänyt Bertolt Brechtiä esillä, niin tässä hänen sanoittamansa Ultraparan kappale.
1: Sitten kokoamme itsemme ja muutama cover-biisi, joita olemme tässä kannatelleet vuosien aikana seuraavaksi. Ja niistä ensimmäinen vallankumouksellisen ylistys.

Näin ikään. Seuraavaksi ei ehkä kauhean muodikas aihe, mutta keuhkot kertoo ilmastonmuutoksesta.

Semmoista Leonard Cohen siinä. Tässä lähestytään kello 4, joten vielä pari kappaletta ennen sitä. Kohta tulee sellainen jonkunlainen loppuhuipennus. Nostetaan tunnelmaa, jotta voin latistaa sen.

0: Joo, siinä kappale menestyksestä. Menestys monesti syntyy tyhjistä lupauksista. Toivottavasti Suomi ei ole täynnä tyhjiä lupauksia tässä tulevaisuudessa, kuten tuo minun 5 minuutin takainen juontoni. Mutta nyt vielä lähetyksen lopuksi, jos et osaa valita, ketä presidentinvaaleissa äänestät, niin tässä on kolmas, ei nyt kuitenkaan musta hevonen, ei sentään niin pitkällä olla vielä, mutta jotakin sellaista kuitenkin. Kiitos kuuntelusta ja oikein raptoisaa iltaa raton parissa.
1: Ja kuule, nyt on taas tulos.

ei ole vänä viikolla edessä tupailtamisesta presenteeryksi Saak Kalliolan tanssiripaska siihen malliin, että täytyy sanoa, että hänet varmasti ulkopolitiikka myöskin sujuu, ja että erittäin hyvä vaikutuksen tämmöisen vanhan orhisen niin kuin miuhu on erittäin mukavalla jälleen rakastunut.

Terve. Terveisiä Tampereelta ja Nastolasta ja turistihovista ja mistä kaikkialta. Minä olen Jukka, tuossa on Mikko, tuossa on Sini, tuossa on Tomi. Soitamme teille hieman musiikkia tässä.

Suoni on tumma, eikä minkään hevosvoimainen. Vain humisseva kumma, pieni ja hiljainen. Sävelin sinisin se, vie mut minne muuten pääsis sen. Paljastaa salaisuudet, joita olevan uskois.

Metsässä huokaa tuuli, hummani seisahtaa.

Hienoa olla täällä. Tämä on ainut ajatus, mikä tulee mieleen, että toivottavasti Jättömaa jatkuu jossain muodossa ensi vuonna. Eiköhän se jatku. Meitä aika paljon tässä kuitenkin. Tämä on semmoinen kappale kuin Lonely Rider.

Theatre. Vaikka nyt on kesä, niin otetaan semmoinen kappale, mikä nimi on Syksyllä. Vielä tässä se vuoden kierto jollain tavalla mennä läpi kuitenkin. Syksyn lapsi mä oon.

0: Siete. Joo, tämä oli semmoiselta talvella julkaistulta kaseltilta, mikä koitetaan syksyllä sitten julkaista levyllä. Kansa keksii tänne Kouvolaakin joku keikka. Ja seuraava kappale ei ole julkaistu muuten kuin tavallaan tässä näin.
1: Kerro ihmeessä meille muuten.
0: Joo, mä koitan keksiä mikä se on. Se on... Sen nimi on... Jukan tehdas, aivan. No niin. Sinnehän me mennään sitten.

Aika hieno. Otetaan... Mitä? En tiedä lähteekö ihan känniviestejä nyt. Oli sen verran rajut kinkerit teille, että on tässä vielä vähän semmosella niinku keräilylinjalla. Katsotaan sitten väärän rahan keikkaa. Otetaan nyt semmonen kappale, minkä nimi on Suuret unelmat. Tätä ei ole edes äänitetty. Äänittäkää joku. Tehdään levy.

menopeli. Menikin aika lujaa, kaasupohjassa lasettelin. Melkein koko ajan vasenta kaistaa, kunnes kosautin kunnolla ojaan enkä ollut muistanut vakuuttaa.

se unelma on. Esinomitään mökki teitäkään, ei puu peltoa, ei villiä tarhaa, eihän sellaisessa oo.

Mut nyt on täällä kaikki kauhea poissa. Kaikki kukat saa kukkia rauhassa. Metsiä halkoo vaino lentojen lento.

Aina pitää muistaa olla kiitollinen. Roskalaven rocktähti päästetty tämmöiseen paikkaan. Juman paikkaan, jumalauta. Ei.

0: 看到一个。
1: 对，那个是要。
0: 第二大队是顾客。Ivan. Ennemmin solisti kuin alkoholisti. Tämä kannattaa muistaa. Ja vaikkei solistikaan olisi.

Kiitos. Täältä en ehkä ikinä haluaisi pois, mutta... Ja seuraava kappale. Otettaisko me nyt se? Pysykö Anna soittaa? Onko Anna täällä? Samanna yhtyeestä. Täällä oli kuulemma aika mieletön keikka tuolla. Joo, mä en nähnyt. Tän nimi on Täältä pois. Tää on niinku

Vihreä.

0: Amiga Sandra.
1: Esta pare para la teoría de la canción.

niissä on viivoja liikaa. Enää tiet voi mihinkään viedä. Mut jos epätietoisuutta hetkenkin siedät, voit reitit löytää, jotka jättö maahan vievät.

0: kauppaan myynyt teknopedaalin mä.
1: Missä seuraalta ne edustajat?
0: Joo, me otetaan kaksi biisiä enää. Tän nimi on Kohti kaukaista tähteä.

0: beaucoup. Kiitos paljon. Mikko ja Simi ja Tomi. Ja me tässä vaiheessa soitetaan vielä yksi kappale, jota meistä kukaan ei ole koskaan soittanut, eikä kuunnellut tai mitään muutakaan. Tulkaa vaan takas tänne ja sitten pyydetään kavereita mukaan. Siellä on Johnny Ekman, A. Takalo, Maria Mattila.
1: Takalo on tehnyt se, mitä mä suunnittelin. Jotenkin pitää tehdä ehkä, eli ryijyt esiin nyt. Marjalta en vaadi samaa, mutta muilta.
0: Sami Laukkarinen ja Tomi Päiväläinen. Voitte oikeastaan kaikki muutkin tulla tänne laulamaan.

0: Siellä on Hector 87, menkää katsoa kaikki sitä. Ja mikä täällä alakerrassa alkaa seuraavaksi? En mä kuule, mikä alakerrassa alkaa seuraavaksi? Oikein. Tässä on aivan helvetin siistiä. Yläkerras on kanssa Dreadmarkin setit, Selection setit. Ja tietenkin viimeisenä täällä alakerrassa vetosetit. Kuka muukaan kuin Jesse Jesselle. Come on, tiimit, aplodea Jesselle! What up? Mutta okei, eikä olla valmiita. Okei! Ruger Power!
1: Jees, kyllä, eikä vittua meininki! Me tultiin isosta maasta, me tultiin kaukaisten vuorten takaa. Me ollaan Ruger Power. Kiva olla täällä tänään.
0: Yläkerros tänään meidän keikan jälkeen.
1: Boom, hallo!
0: Aseet ilmaa.
1: Me esitetään biisemme kahdelta levyltä, se syvenee syksyllä erektuun. Jos monitoreihin isän soundiin, what up?

0: Kato. Kiitos.
1: Kiitos. Miksaaja, saisko, mä en tiedä kuuluuks nää räpit tonne yleisöön, mutta jos lavalle sais monitoreihin vokaaleja.
0: Aukasen ne monitorit ja päästään vetää hyvä keikka. Nyt on vähän tuskasta. Mä oltiin eilen Porissa mun kotikaupungissa. Minä haluan kuolla, Herra Jeesus.
2: Joku sanoi, että tää ei kuulu. Nyt kuuluu, no niin.
1: Kuuluuks tää?
0: Kuuluuks tää? Mä haluun tähän monitorin
1: lisää. Lujempaa,
0: mä oon jokaisen miksaajan painejainen.
1: Miten yeah. Vois laittaa lujempaa, sanoo yleisössä?
0: Swag.
1: Yeah.
0: Hei,
1: hei.
0: Hei, hei, tää on, hei, mä oon nähty ennenkin. Moni teis tietää tätä biisiä. Tää on pistetty niille, jotka on menettänyt jonkun ihmisen elämässä, jotka hyppää pois liian aikaisin.

0: Kiitos kaikille, jotka on tullut messoille.
1: Minua pyörittää.
0: Mä olen jenkiä. Me ollaan tosiaan Ruger Hauer ja...
1: Me ollaan oltu teidän kaupungissa muutaman otteeseen. Me oltiin Bar Braassa ja sitten me oltiin Club Escapeissa meille molemmille. Mut nyt me ollaan täällä ja sit seuraavaksi Luttakossa ihan vitu uskomattoman mahtavaa. Kiitos. Me vedetään nytten Venä, meillä on bändipalaveri. Voitteko puhua minkkeihin bändipalaveri?
2: Voisitko puhua vähän vähemmän?

0: Mulla haisee mun mieliala.
1: Haisee
0: mun mieliala. Ole hiljaa.
1: Mikä vittu täällä haisee?
2: No minä itse rakas nöpää.
1: Kaikkea sitä.
2: Vika somman.

Q-Souls, fucking flex that shit!

0: huomenna ajavat himaa.
1: Ja soita tänään Jesse yhtyeessä Lauri Hällinen.
2: Hällinen, hieno mies.
1: Hällinen. Kova mies, minkä se. Hei, jos jollain on vettä, niin haluatte sä antaa mulle vettä, mä uskon, että mä kuolen. Mä oon se nuori mies klubilla, joka on syönyt huumeita, eikä osaa pitää huolta nestetason painosta. Niin on naamani valuu. Ai niitä keikka muuta menee livenä hier.fi. Joten kiitos. Terveiset äidillä. Kiitos, kiitos.
0: Tää toimii vanha-aikainen palokunta. Kädessä.
1: Saanko pitää tän? Kenen veessä? Saanko pitää tän? Keteen? Haluatteko kuulla lisää?

0: kreditoidut viisi 1000 ihmisiä. Iso kiitos Jesse!
1: Kuka esiintyy tänään täällä?
0: Ja itse asiassa myös, jos tota, itse California Keke, joka on tehnyt surmansa meidän tämän uuden levyn biiteissä, on jossain täällä.
2: Tuolla Puumala
1: paikassa. Kese tulee lavalle! Meidän tuottaja teki kaiken, Erik Sus! What's up?
2: Mun täytyy mainita, että Puumalan kunnanjohtaja laittoi mulle sähköpostia, että meidän olisi pitänyt pyytää lupa niiltä tuohon paitaan.
0: Tää on tällä hetkellä laiton tää meidän Puumala paita. Sitä ei saa enää myydä.
1: Eli hinta tuplaantuu. Tilaisuuden. Me seuraava biisi on nimeltään Antimateria. Mä haluan jengi vaelasta biisi. Mä haluan, että basso greppii teidän kappaleiksi. Mä haluan, että basso tulee niin syvälle, että se satuttaa. Mä haluan tietää paljon, että meistä PL-tä lähtee suvia. Mä haluan tsekkaa paljon teistä.

0: Kiitos.
1: Kuunnelkaa noita ihania synäliinejä, mitä keke soittaa meille.
2: Tälle sivuttaa.

0: Hei, erittäin iso kiitos
1: California Kekelle. Tää oli eka kerta, kun me kokeiltiin jotain tällaista. Oli tosi siistiä ja tehdään varmasti uudestaan. Antakaa Kekelle, herra Jeesus, kiitos!
2: Älä! Onko teillä hiki? Onko teillä kivaa? Mulla on vähän sama fiilis. Katsotaan, mitä lähtee seuraavaksi.
3: Strictly for Jamaican right now, man. What's gonna go on?
4: Rastafari.
2: You must go be there. The

0: Eikö se ollut, se oli niinku meidän isoin biisi?
1: Tää oli meidän isoin biisi vuosi.
0: Paljon kelloa, onks se niinku, onks sen verran, että voidaan lähteä dokaan?
1: Onko meillä ollut kivaa tänään?
0: Ei meillä ole enää mitään biisejä.
1: Onko meillä oikeesti ollut kivaa tänään? Vittu hyvä. Vittu hyvä.
0: One more.

0: Kiitos Jyväskylä. Kiitos DJ Q-Soul. Kiitos teille.
1: No niin, hyvät naiset ja herrat. Seuraavaksi meille esiintyy Kemialliset ystävät, joka tulee Tampereelta ja Turusta. Nauttikaa ja tulkaa vähän tähän lavan eteen. Täällä on paljon tilaa. Tulkaa, tulkaa, tulkaa. Annetaan vielä aplodit. Thank you.

0: No niin, annetaanpa vielä kerran oikein raikuvat aplodit tälle meidän edelliselle oikein mahtavalle esiintyjälle.
1: Mutta ei taida olla monella sitä samaa muistikuvaa, koska he eivät ole nähneet presidenttiämme niin läheltä ja sellaisissa olosuhteissa, jossa minä nyt yritän kertoa. Olen siis ollut tavalla tai toisella enemmän tai vähemmän Suomen itsenäisen tasavallan kaikkien presidenttien kanssa. Otetaanko ensimmäistä esille? Hän oli Ståhlberg, mutta hän teki minun mielestäni kyllä asiattoman tempun. No se on sen takia, että minä olin alaikäinen, mutta minulle annettiin myöskin niin rangaistus. Rangaistus oli sitten siihen aikaan vähän annan toista kuin mitä se nyt on. 17-vuotias tietää kyllä, mitä se on olla 18 vuotta joka toinen yö nukkumatta päiväkään hevostallin virtsahajussa. Kyllä se vähän niin kuin väsittää, ei tarvitse ottaa unipillalle. Sitten tuli Suomen marsalkka Mannerheim, jonka minä tunsin ensimmäisen kerran takaa, kun hän oli morsian erässä sukuhäissä. Muistan, että hän, niin tiedän, että oma poikani on myöskin. Paisikiven jälkeen tuli Kekkonen. Hän on ollut ryssien kanssa, kun oltiin juomapöydän ääressä. No silloin hän sai ehkä helpommin miehiä. Se ei ole monen tiedossa, sillä minä luulen, että ei moni elää enää. Oli Brezhnev tulossa Kultarantaan. Minä olin silloin Venäjän presidentti. Ja päivällisen aikana minä aivan Brezhnevia, niin hän melkein heittäytyi pöydän yli ja otti Kekkoselta. No, ja sanoi, että näin kohteliaita me olemme me neuvostoliitolaiset, että me kesken päivällistä annamme. Kyllä minäkin olen antanut suuntaan ja toiseen liiankin paljon, mutta en koskaan isännän pöydältä. No, minkä takia niin? Sanokaamme nätisti sanottuna, minä luulen, että se oli kyllä yksi tapa palvella Kekkosta. No se siitä. Ja sitten on Ahtisaari. Ja mitä hän siellä tekee niillä huvireisullaan? Matkustaa ympäri maailmaa. Hänellä on niitä miehiä aina iso liuta Etelä-Afrikassa ja Amerikoissa ja niin poispäin. Kaukaisia pieniä miehiä Meksikossa. Minusta se on täysin väärin.
2: Kaikki tiedätte tangomarkkinat. Niin meillä olisi niin kuin tämmöinen toisenlainen tulokulma niin kuin tangoon sekä suomalaiseen meidän rikkaaseen tangoperinteeseen, että myöskin sitten niin kuin argentiinalaiseen ja sitten vähän chansoniin siihen mukaan ja niin edelleen. Jo se, että on strato kitaralavalla ja tango ei ole ehkä ihan semmoinen yleinen yhdistelmä, mutta tässä se ainakin. No, tähän mennessä on toiminut. Katsotaan nyt, toimiko se enää.
3: Ei voi tietää.
2: Ei voi koskaan tietää, mitä voi tapahtua. Mutta tästä lähdetään liikkeelle. Lämmitellään Toivo Kärjellä, suomalaisella klassikkosäveltäjällä, tangosäveltäjällä. Ja tämä tulee sieltä jostain 50-luvun alusta. Muista minua.

0: toivon kärki. Muista minua. Ja niin. Orvo Kiitä eli Reino Helisma. Siirrytään toiseen. Mitä?
1: Niin, kun piti vain sanoa, että se seuraava. Kumpaan mä nyt puhun? Tähän vai?
2: Tähän. No puhu siihen.
1: Niin, että seuraava vaan sopii noin muuten näihin säihin. Säihin, kun se biisin nimi on Sateen tangoin.
0: Ai niin, toi olisi ollut hyvä. Mä en kekannut tota. 1-0 ykälle. Juonnoissa.

Zan. Sate sa soi, toi veni tie, luokse si vie, kunhan vain voi.

0: Unto Mononen.
1: Se oli muuten pirun hyvä spiikki siinä, kun mä soitin siinä. Se oli, olisiko se nyt 1-1?
0: No mä sanoisin, että 1-1. Mä ehdottaisin nyt tähän, mitä me tuossa kirjoiteltiin äsken biisilistaa, niin entäs tällainen

toi La Ultima Kurda. Ja tota, niin siis tangona on vähän semmoinen asia, johon on ristiriitaisia tunteita, mutta tota, tämmöinen niin kuin argentinalainen tango, taas verrattuna suomalaisiin, on tietenkin ihan oma juttuunsa. Ja me ollaan tutkittu ikän kanssa myöskin argentinalaista tangoa. Ja tää seuraava tulee 40-luvulta. Sellainen bandoneonisti, säveltäjä ja orkesterijohtaja kuin Aníbal Troilo kirjoitti monia klassikotangoja aikoinaan Buenos Airesissa. Ja tämä seuraava on hänen kynästään. Ja tämän aikoinaan ehdotin Anneli Saaristolle, että tässä olisi hyvä tango sulle. Ja Annelihan teki tästä myöskin hyvän tuota version. Ja tämä on mun käytämä teksti, eli La Ultima Kurda, eli viimeinen känni.

No rommi kyynelees, ne vie mun, niin kuin mustaan yöhön pohjalle kurjimman sielun. En sano enempää, vaan myönnän sen, niin pyörteiset on pilvet taivaan. Jos elämästä mä unta näen, mun känniin hukutan ja tunnustan. Siis kerro kohtalosi, mun tuskani on tosi, et sitä enää peittää voi. Kai muistat rakkauden, sen menneen kaukaisen, se unhon yöstä hiljaa soi.

Mua hurmaa humala on päinotussa. Se verhon vetää eteen sydämen.

hukutan ja tunnustan. Siis kerro kohtalosi, mun tuskani on tosi, en sitä enää peittää voi.

0: dem Südamen. Anival Troivo, la ultima kurda, viimeinen känny. Ja niin, siis Ykähän oli tässä keväällä Buenos Airesissa, mitä, 6 viikkoa keikoilla?
1: 2 kuukautta.
0: Ei kun 2 kuukautta.
2: 2 kuukautta siellä vielä. Oli hieno aika. Täytyy mennä uudestaan.
0: Mut soititko tangoa yhtään?
2: Soitin. Esimerkiksi tän äskeisen. Esimerkiksi. Ja paljon muita. Paljon muita. Se on niin pitkä juttu, jos mä kerron ne kaikki tangot. Että eihän tää päivä riitä. Mut mites me tehdään nyt?
0: No, palataan vielä. Ei oteta toista. Argentiinasta, vaan palataan suomalaisiin. Mennään taas vielä Toivo Kärkeen. Toivo Kärjen kultakausi, hän oli tietenkin 40-luku ja 50-luvun alku, mitä näihin vanhoihin tangoihin tulee. Topihan kirjoitteli siellä siis jatkosodan aikana Kannonnokassa myöskin melodioita ja monet hänen tutut klassikkotangonsa ovat jo niinkin kaukaa, mutta tämä seuraava tulee hiljaa. Tämä on muistaakseni 40-luvun lopulta.
1: Kenen ne sanat?
0: Kenen nämä sanat? Tulee hiljaa. Olisiko ollut Kerttu Mustonen? Nyt voidaanko me vetää tätä, jos me ei
2: tiedetä? Kerttu Mustosen sanat on.
0: Okei, no hyvä, Ykä. Joo, meikällä jo vähän alkaa toi. Niin. No mennään sitten. Kertun sanoilla. Tule hiljaa.

ilusión para llorar tu amor. Tässä on nyt sitten ihan omaa tuota.

Minut huomasi, kun siihen istahdin. Se vain huokaisi, kun se ymmärsi ajatukseni mun. Minä olin taas täysikuussa illan, kun nukahdin. Uneni unelmiin matkani vei, käsissäin kätesi sun.

Makasin kun sua, mä unelmoin. Kuukin huokaisi kun lakanani sua vielä tuoksuivat. Illastani häipyi varjo pimeään, niin sua mä halasin. Huuleni huulilles ikuisesti.

aika ei ole rajaa, on vain ikuisuus. Mikään ei määrää, mikään ei päätä. Elämä on unelmia, eikä ne jätä.

0: heräsin, olit lentänyt pois, mun olit vain unessa. Kun heräsin, olit lentänyt pois, mun olit vain unessa. Kiitos, kiitos. Ja Harri voisi tulla tekemään yllätyksiä.
1: Älä sano sitä tuohon äänessä. Niin, katsotaan, onko patterita vielä?
2: No joo, siis Esan kanssa tuossa vaihdetaan vähän tota. Joo, pieni haiteri, mutta mikit korkeat. Tota, meikäläisen laulurepertuaari on aina kuulunut myöskin sellaisia lauluja, jotka käsittelee muita aiheita kuin rakkautta. Ja tässä olisi yksi työttömyyteen liittyvä laulu, jo aika vanhempi viisu. Viisu nimeltään Ei oo, ei oo, ei oo.

Nukkui vielä, kun kotoa läksin. Oli kylällä ikkunat pimeinä. Ja vain pakkas taivassa ei huurteisin tähdin mua saatella kaupunki lähteessä. Ei oo, ei oo, ei oo. Mulla hommia paino hirteen. Ei oo, ei oo, ei oo. Totuin päivän muoti virteen. Tuskin tuntisin äitisen oudon hepun, joka torkkuu aseman penkillä. Ehkä korjaisit minut kuin selkärepun, jossa ei...

oli mulla tyttö kuin omenan kukka. Ja hän lupasi saapua ajallaan. Nyt on rahamiehin hunajatukka ja mun sieluni iäksi ajallaan. Ei oo, ei oo, ei oo. Mulla onnea, saati töitä. Ei oo, ei oo, ei oo. Mulla paikkaa viehkäöitä, tuskin tajuat tyttö, kun taskuuni sulla on sitä liinaa, hunajan valkeaa. Sitten jostakin etsin sen kossupullon, jossa ei ole

sai huurteisin tähdin, mua saatella kaupunkiin lähteissä. Ei oo, ei oo. Sitten, siis Ykä ei kerro, ei kun kerrot tarinan, jonkun tarinan. En, kun toi sun on niin pitkä. Ykä luuli, että pääsee kahville, mutta voit ottaa kahvimukin mukaan ja voit samalla alkaa kertoa tätä juttua, koska tähän meidän prokikseen liittyy myöskin näitä Ykän tarinoita. Ja tässä olisi yksi tarina.

0: Kerran eräs ystäväni ei ehtinyt mansikkahilloon saakka. No eräänä päivänä tuon ystäväni kanssa päätettiin olla vaan, tekemättä yhtään mitään, sanomatta sanaakaan. Päätettiin, että kuunnellaan vaan niitä kaikkia ääniä, joita mun huoneesta kuuluu. Mutta puhua ei saanut. Yllättävän paljon on kaikenlaista ääntä. Minä kiinnitin huomiota patteriin. Sieltä kuului lorinaa. Mua alkoi naurattaa. Mä vilkasin sitä mun kaveria. Sitäkin nauratti. No, ensinhän ne kaikki lorinat kuulosti periaatteessa ihan samanlaisilta. Mutta sitten mä huomasin, että ne onkin erilaisia. Ne on aika ilmeikkäitä. No nehän voi alkaa eri tavoin. Ne voi olla eri pituisia. Ja ne voi loppua eri tavoin. No sieltä patterista tuli yhtäkkiä sellainen älyttömän hieno lorina. Siis peruslorina, mutta rankasti tyylitelty. Mä jäin siihen odottelemaan, että koska se vetäisi sen taas uudestaan. Ja silloin mä tajusin ne tauot. Se patteri hyvin pitkälle pelasi just niiden taukojen kanssa. Oli lyhyttä taukoa, oli pitkää taukoa. Ja sitten oli jakso ilman tauon taukoa, niin et oikein hengästy. Ja sitten yhtäkkiä aivan oudossa paikassa pamahti tauko. Batam! Aivan hiljasta. Se tauko rupesi vaikuttaa jotenkin luonnottomalta. Ja mä jo ajattelin, että
1: onks tää tauko?
0: Vai onks se lopettanut hengittämisen kokonaan? Mut silloin! Lori, lori, lori, lori, lori! Se oli tauko! Yeah! Mielettömän hienosti esitetty tauko! Ja kaiken lisäksi se lorina, joka sieltä tuli, oli just se, mitä mä olin odotellut. Mä olin vaikuttunut. Mä vilkasin sitä mun kaveria. Mä halusin tietää, että miten se reagoi tohon juttuun. Ei mitenkään. Se vaan tuijotti kattoa. Mä meinasin huutaa sille, että
1: hei, kuulit sä?
0: Mut sit mä muistin, mitä me oltiin sovittu. Ei saa puhua. Mä en voinut tehdä yhtään mitään. Ja kaveri vaan tuijottaa. Miten se voi olla niin älyttömän tyhmä? Mut sit se alkoi hymyillä. Ja oikein nautiskella. Vaikka patterista ei kuulunut yhtään mitään. Jääkaappi. Jääkaappi oli hurahtunut käyntiin. Se olikin kuunnellut jääkaappia. Ja totta kai, se nyt on sellainen materialisti. Nyt jääkaapissa tärisee maito. Maidon takana tärisee kananmunat. Ja kananmunien takana tärisee voi. Jauhot vaan sekaan, niin voidaan pitää lettukestit. Hei, löytyisikö vielä jostain mansikkahilppiä? Mut silloin mä repäsin jääkaapin johdon irti seinästä. Ei ehtinyt kaveri mansikkahilloon saakka. Ei ehtinyt kaveri mansikkahilloon saakka.
2: Tää on ihan eka kerta meillä tämmönen show. Kuunnellaan, mitä tuolta tulee. Saisiko sieltä jotain, mistä saisi kiinni?

elää ja odottelee aikansa. Kuolee ja muuttuu mullaksi. Ja ilmaantuu maailmaan taas ehkä osana sienestä. No joku poimii sen ja tekee siitä sienikastiketta. Lusikallinen siitä menee lapsen suuhun. Ja näin ihminen on taas mukana elämässä. Pienessä lapsessa, josta siitäkin aikanaan tulee multaa. Joka kasvaa sieniä, joista tehdään kastiketta, jota menee suuhun. Josta tulee multaa, joka kasvaa sieniä, joista tehdään kastiketta, jota menee suuhun. Josta tulee multaa, joka kasvaa sieniä, siitä tehdään sienikastiketta, jota menee suuhun, kunnes eräänä päivänä ihminen katoaa maapallolta. Lopulta kaikki elämä katoaa maapallolta. Se alkaa hehkua. Se

0: Ja siinäks se oli. Siihen se kaikki jäi. Mitä? Sori. Ei pidä hermostua. Odottakaa. Kyllä se sieltä tulee. Jonain päivänä hitunen maapallosta yhtyy toiseen taivaan kappaleeseen. Siellä alkaa elämä. Prekambrinen kausi, jurakausi, kivikausi, teollinen vallankumous ja sitten joku tekee sienikastiketta. Hiukkanen maapallo on siinä mukana, sirunen jokaisesta meistä. Sehän on hyvää. Me taas mukana. Hyvää kannattaa aina odottaa. Kiitos.
1: Ja mennään sitten vielä muutaman laulun pariin. Tämä seuraava on, niin tämä taitaa olla 60-lukua. Ja 60-luvullahan oli tämä tangon, suomalaisen tangon semmoinen uusi tuleminen. Ja siellä oli yksi keskeinen säveltäjä, tietenkin Unto Mononen. Ja tässä yksi hänen kynästään lähtenyt klassikkotango, Erottamattomat. Meitä ei kukaan voi koskaan erottaa.

Unto Mononen, erottamattomat. Tulee kohti joku, näyttää kelloa tai semmoinen, näyttää semmoista digitaalista. Aha. Niin. Tuut sä nyt pari minuuttia vielä? Aha. No okei. Okay. No sehän tuli sieltä. No mennään sitten. Mennään sitten. Yksi Olavi Virran biisi, joka ei ole tango. On niitä Virran viimeisiä levityksiä 60-luvun alusta. Eli Heartaches. Viiltää. Niin, ja onks täällä hyviä viheltäjiä? Tässä on vihellyssoolo. Ykä ja minä ollaan tosi heikkoja viheltäjiä. Et sieltä sitten, otetaan sooloja sitten sieltä. Okei. Okay.

0: Olavi Virta.
1: Virta.
2: Harri Saksala.
1: Tyrjänä Sauros. Kiitos paljon ja oikein hyvää kesäjatkoa.
3: No niin. Kello 16, eli aivan tuota pikaa alkaa Kaisa Salmen Veripelto esitys tuolla koirakentällä. Menette tuosta alueelta hieman ulospäin, infotelttan ohitte ja tupakkapaikan ohitte ja lähdette kaartamaan tuonne oikealle, sinne perälle. Siellä on sellainen kontti ja sitten siellä on koirakenttä. Lähdette sinne päin seuraamaan esitystä. Ja muistakaa juoda vettä, koska se meinaa unohtua koko aika. Täällä on aika kuuma, vaikka onkin pilvistä. Ja muistakaa syödä. Mättömaalta saa ruokaa. Ja sitten tuolta infopisteestä, infoteltalta saa tarkempaa tietoa ja ohjelmistoa. Voi ostaa sieltä sellaista käsiohjelmaa ja näkee, että mitä tapahtuu missäkin. Sitten sieltä voi ostaa jättömää oheistuotteita, kasseja, pinssejä, paitoja, erinäisiä vaatteita ja CD-tä ja C-kasettia ja mitäköhän kaikkea muutakin siellä on vielä myynnissä. Menkää ihmettelemään. Tukekaa tällaisen ilmaistapahtuman järjestämistä. Tällainen järjestäminen ei ole koskaan ilmaista. Ja nyt kohti Veripelto-teosta tuonne koirakentälle.

otollinen tuuli kohisee pitkin kaupungin alijäätyneitä katuja. Kirkontornissa huojuu muinainen kidutusväline. Ja miksei nykyinenkin. Outoa, narisevaa ääntä tuottaa. Kerta kaikkiaan pirullinen keli. Vain kaikkein uskaliaimmat ja masokistisimmat tyypit liikkuvat ulkoa.

Ei auta, pakko se on purtaa. Sikäli kun se nyt tämmöisellä kelillä onnistuu. Onneksi on tuota bensaa mukana. Värskäli.

muistan, mäntyjen suhina on ollut mulle semmoinen tärkeä ääni, tuulen ääni. Semmoinen kuitenkin, että siihen ei liity siis autojen ääniä siihen tavalla, vaan se tuulen ääni. Ja sitten mä muistan sitä mäntyjen suhinaa kuunnelleen. Ja mulla oli sellainen joku semmoinen maaginen kuvitelma, että mä voin niinku olla minä itse vaikuttaa siihen, että se tuuli tuulisi lujemmin ja se ääni kuulisi sitä männyistä niinku voimakkaammin. Mä tykkään vieläkin siitä mäntyjen suhina äänestä, se on mulle tärkeää.

poikettiin yhteen kirkkoon. Ihan noin vaan. Siellä sattui olemaan konsertti, jossa oli joku englantilainen kuoro, joka laulaisi. Se on mulle jäänyt hirveän hyvin mieleen. Se ei ole mikään juhla, mutta se tuntui juhlalta, koska siellä oli tosi kauniin tämän kuoron ääni. Ja sitten siellä yksi lauloi todella korkeata ääntä sen kuoron yhteydessä. Se kaikui siellä kirkossa aivan nopeasti. Mä en ole koskaan musiikista liikuttunut.

sitten kun sitä niin rupeaa ajattelemaan.

kääntää, älkää pääseekö nyt lähelle vai ihan...

tässä. Alkoi tulla hämärä, oli kai elokuun alku ja hämärä laskeutui aikaisemmin kuin kesäkuussa. Ja me kuunneltiin jotakin näytelmää, radiokuunnelmaa. Ja mä muistan sen tunnelman, ne äänet, joista just äsken puhuttiin, nämä näyttelijöiden äänet. Ja se kun ilta, kesäyö laskeutui sinne järvelle ja siellä jotkut vesilinnut ui siellä järvellä ja samanaikaisesti me istuttiin siellä tuvan sisällä lasi-ikkunan takana ja kuunneltiin sitä kuunnelmaa pimenevässä mökissä. Siinä oli aivan käsin kosketeltava.

Ain säilyy muistoissain, niitä unhoita en.

0: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelman toimituksesta vastaa yhtyeen nimeltä Kolmas yö.
2: Oikein hyvää iltaa tosiaan kaikille viikon promopaketin kuuntelijoille. Tänään täällä puhuu Kolmas yö -bändistä Eero Vesa ja mun veli Onni tuossa vieressä.
3: No terve vaan. Nyt vähän sitten kerrotaan, että millaista meillä oli äänittää tätä Kabaree-levyä tuolla Laviassa Miikka Törmälän kotistudiossa. No Eero, millaisia muistoja sulla on tästä ajasta, kun siellä paahdettiin menemään ja otettiin biisejä nauhalle?
2: On nyt oikeasti siis tosi hyvät fiilikset. Vieläkin muistelee niitä äänityksiä tosiaan aikamoisella lämmöllä. Että oli tosi kivaa, ja aina kun niin astui studion sisälle, niin tuli semmoinen hyvä fiilis, ja taas miettii, että ai että, jälleen on taas uusi biisi tiedossa, ja oli niin tosi mukavaa oikeasti.
3: Joo, missään muualla ei kyllä varmaan oltaisi haluttu oikeasti äänittää meidän ekaa levyä kuin Miikka Törmälän kanssa sen kotistudiossa. Että siellä oli jotenkin niin semmoinen rento meininki koko ajan, ja niin kuin sai heitellä niin kuin ideoita, ja oli semmoinen luova fiilis siellä studiossa, että
2: oli kyllä mahtava mahdollisuus oikeasti.
3: Toivottavasti se kuuluu tässä levylläkin. No mitä täältä Kabaree-albumilta löytyy? Mitä se kuulija oikein saa tästä?
2: Ihan ensimmäisenä mulla tulee mieleen, että vähän on niin kuin kaikille kaikkea tässä levyllä, että löytyy vähän sitten hitaampaa, ja sitten ne löytyy myöskin sitä, missä vaihdetaan menemään ihan.
3: Joo, tää on mun mielestä hyvä fakta. Kabaree-albumilta löytyy 10 aika erilaista biisiä keskenään, ja kaikki ne biisit on syntynyt vuoden 2020 aikana. Ensimmäinen demo, mikä me tälle, tai emme silloin tiedetty vielä, että se tulee tälle levylle, mutta siis tämä biisi Kuka meidät pelastaa, niin äänitettiin meidän sen aikaisella treenikämpällä Suodenniemellä tammikuussa muistaakseni.
2: Ai niin, eikö tämä Kuka meidät pelastaa -biisi ollut myöskin yksi ensimmäistä, mihin Otso tuli sitten basson kaulassa soittelemaan?
3: Joo, itse asiassa taisi olla ensimmäinen jopa, mitä Otso sitten reenasi meidän kanssa.
2: Ja mä muistan sitten kyllä, mä muistan myös sen, kun kuunneltiin ensimmäistä kertaa sitä biisiä, kun siinä oli basso mukana, niin me oltiin kaikki ihan fiiliksissä oikeasti sitä, että juman kautta tähän kuulostaa oikeasti aika hyvältä.
3: 2020 alkuvuoteen asti me oltiin vedetty ilman bassoa, että bändissä oli vaan niin kuin minä, Eero ja sitten Tuomas, meidän serkku, meidän biisinikkari kitarassa. Ollaan kyllä oltu tosi, tosi iloisia siitä, että Otso päätyi bändiin ja että on näinkin kauan viihtynyt meidän kanssa. Ja on ollut hienoa, kun on saanut oikeasti sitä bassoa näihin biiseihin.
2: Ja kaiken lisäksi vielä niin kuin ihan mahtava tyyppikin sitten vielä tuli ihan bändiin mukaan muutenkin. Että
3: kyllä.
2: Ihan jackpotti voisi melkein näin sanoa.
3: Ja vielä sen verran palataan tuohon itse levyyn, että siis iso käsi Tuomakselle.
2: Ehdottomasti kyllä.
3: Joka on siis kaikki nämä 10 biisiä säveltänyt ihan täysin itse. Ja suurimman osan vielä sanottanutkin, että siellä on todella hienoja biisejä, hienoja riffejä, melodioita. Kaikki nämä on tullut niin kuin Tuomaksen kynästä, että niitä nyt kun on kuunnellut sitä valmista masteroitua levyä, niin on jotenkin ihan vielä eri tavalla alkanut arvostaa, mitä Tuomas on tehnyt. Siellä on oikeasti todella hienoja biisejä.
2: Niinpä.
3: No Eero, mikä sun mielestä tuossa levyllä on niin kuin se hienoin hetki tai parhain biisi? Se on muuten aika vaikea valita.
2: Se on itse asiassa tosi vaikea valita.
3: Siellä on niin paljon biisejä. Kyllä. Että, ja niin erilaisia biisejä, että se on oikeasti tosi vaikea nyt, kun mäkin tässä mietin.
2: Siis mä oon todella innoissani Isä on ylpeä pojistaan -biisistä, mihin saattiin Miikka Törmälän pieno sovitus siihen alkuun mukaan, ja se oli tosi, tosi mahtava kyllä siihen. Ja asia, mihin mä oon myös tyytyväinen levyllä, on se, että mä kirjoitin ihka ensimmäisen oman biisin Hei veljeni -nimeltään. Jotenkin se biisi on sellainen, mistä on alusta loppuun niin hyvä meininki, ja tykkään niistä sanoista tosi paljon, että se on niinku semmoinen. Siinä on kova meininki siinä biisissä koko ajan, vähän niin kuin semmoinen tekee mieli, niin kuin tiedätkö, lähtee vähän jorailemaan. Ja ihmisiä myös varmaan kiinnostaa, että mistä Kabareen nimi tulee.
3: Okei, mä vastaan tässä nyt samalla vähän siihen, että mistä toi meidän levyn kansitaide sai inspiraationsa. Eli joskus kesällä burleski-tanssijaryhmä kysyi meitä tekemään heidän kanssaan muutaman tämmöisen keikan, ja nämä ei siis koskaan toteutunut, mihin on monta erinäistä syytä, mutta ei mennä niihin. Sitten jotenkin tämä inspiroi kansitaidetta, missä on nämä luurankonaiset. Ja tämän kannenhan siis piirsi ihan todella, todella lahjakas Maris Jors. Kaikki kunnia hänelle.
2: Ja siis tämä Cabaret-nimihän siis sopi tosi hyvin siihen levyn teemaan ja ilmeeseen ylipäätään, että se oli melkein semmoinen ihan ykkösvalinta siihen.
3: Joo, ei meillä tainnutkaan olla edes semmoista...
2: Mitään kakkosvaihtoehtoa tai muuta, että se oli melkein sitten siinä.
3: Niin,

0: pelejä. Mutta nämä neljä, mitkä me nyt ollaan valittu, niin jotenkin ehkä edustaa kaikista parhaiten tätä levyä. Niin, ja sen haluan vielä sanoa levystä, että se äänitettiin tosi silleen niin kuin orgaanisesti, jos voi sanoa, että soitettiin pääasiassa kaikki kimpassa yhtä aikaa, joka oli tosi siistiä ja mukavaa. Ja se toi semmoisen spontaanin fiiliksen niihin biiseihin ja semmoisen eläväisen fiiliksen. No tietty, kun ne niin kuin livenä soitettiin, mitä autotuneja tai semmoisia ei olla käytetty. Että tää on ihan luomu matskua niin sanotusti. Kyllä tässä vuosi on mennyt, kun ollaan tätä Cabaret-albumia tehty. Ja hieno vuosi on ollutkin, vaikka nyt on toki koronat ja muut jyllännyt, niin ollaan ainakin saatu studiossa levyttää ja se on ollut tosi hienoa. Kiitos vielä mun puolesta.
1: Oli kyllä mukava. Mukava päästä vähän juttelemaan ja kertoa juttuja.
0: Oli. Tämä oli hauskaa. Meitä voi seurata Facebookissa, Instagramissa nimellä Kolmas yö. Spotifysta löydetään itse asiassa kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Ja CD:tä tulee myös myyntiin hyvin rajoitettu erä.
1: Me halutaan vielä kiittää Lauria, että me päästiin vähän puhumaan ja mainostamaan tätä Cabaret-albumia. Viikon promopaketti on oikeasti hyvä konsepti, että pääsee vähän ne ehkä pienemmätkin bändit esille ja pääsee soittamaan esimerkiksi biisejä just radiossa ja tälleen näin. Se on oikeasti tosi mahtavaa. Mutta seuraavaksi luvassa 4 ennen kuulematonta biisiä Cabaret-albumilta. Levy tulee suoratoistopalveluihin 1.12. ja CD siinä joulukuun alussa. Älkää huoliko, kyllä sekin sieltä vielä tulee. Toivottavasti nautitte. Kolmas yö kiittää ja kuittaa.
2: Vispalan radio ja viikon promopaketti. Myös pienten bändien asialla. Toimittajana Lauri Nieminen.
3: Ohjelman päätteeksi kuulet muutaman raidan Kolmas yö -yhtyeen musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Demonit.

0: Hyvää iltaa, hyvä Jyrok-yleisö. Nyt olemme päässeet jo pitkälle tällä musiikillisella matkallamme. Mikäs teillä on fiilis tällä hetkellä? All right? All right. Seuraavana nimittäin meillä on matkaa jäljellä, on nimittäin yhtye Plane Ride, jonka Oh the Flow ensimmäisen levyn nimittäin Rumba valitsi klassikkoalbumiksi aika hienosti, ja uusin kolmas levy House on the Hill on saanut erittäin hyvät ja arvostelut, ja nämä ovat kaikki myynnissä tuolla myyntipisteessä teistä katsottuna takana. Ja muutamia luonnehdintoja seuraavasta yhtyeestä. Yhtyeen Krautbuge on aikaisempaan verrattuna entistäkin hypnoottisempaa ja suobluesmutaisempaa. Janne Westerlundin laulut koskettelevat elämän karuja peruskysymyksiä terävissä ja herkän täsmällisissä pysäytyskuvissa. Ja tästä me pääsemmekin aivan mahtavan aasin sillan kautta lempi koomikkooni Bill Hicksiin, joka tapasi lopetella tuota rotaatiotaan kysymällä, että onko tässä mitään järkeä tässä elämässä, onko tässä mitään pointtia. Ja hän sanoi, että no, ei siinä nyt siinä kummisempaa, elämä on vain matkaa, se heittelee sua sinne tänne tuonne, siellä on ylämäki, alamäki, ja se on hauskaa jonkun aikaa, but it's just a ride, it's just a plane ride. Lähdetään katsomaan, minkälaisen matkan meille tänään tarjoaa Plane Ride!
1: Oi rakkaat ystävät, ensin mä syön teidän pään, sit mä pussaan perään. Tää ensimmäinen biisi on Guiding Light. Okei, Antsi, lähdetään.

Kiitos se rakappale uudelta levyltä, mitä muuten saa tuolta takanurkasta, Road Music. Ja kiitos teille kaikille.

kiitos paljon. Sellainen pienen pieni... Mitä tätä voisi sanoa? Ennakkovalomerkki, että muistelkaa sitten, kun tuli se oikea valomerkki, että täältä se tuntuu, oltiin ihan horteessa. One more round. Mutta tässä kerkee varmaan ottaa joku 4,5 kierrosta. Ja kiitos teille kaikille tosi paljon. Kiva soittaa täällä.

valuu kuolaa poskilta. Ja kannattaa vaihtaa lakanat kerran kevässä. I leave behind.

Mä sanotaan viimeinen kappale, jonka nimi on Mannerheimin tie. Se on aika pitkä. Se on semmoista gentleman-rockia. Kiitos teille kaikille. Flame Ride, viimeinen kappale. Mannerheimin tie.

Mira. ¿Qué das?

1956 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

niin, no niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Leimat heti alkuun. Siis Nousiaisen Jukan Arsis Theme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tää piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaas nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaan ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mut joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyy. Ja pistetäs tuosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noin tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sitten se tota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelma Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Frères Maigres, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta, Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hieno. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

siis rakkaat koronan aika. Toi äskeinen kappale oli Mahmud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposottaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spineglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi tota vähän tuoreempaa musaa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla, jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja västä

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepoo nimisen

0: jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä. Mutta laitetaan soimaan, upea biisi.
1: No, mutta nyt vitsit sikseen, sillä seuraavaksi täällä A-kerrassa aloittaa Black Twig. Ja teille, jotka olette ensimmäistä kertaa Black Twig keikalla, voi kertoa teille, että Black Twig on 2 vuotta sitten julkaissut ensimmäisen albuminsa ja on parin vuoden sisään tehnyt taitavasti tilaa itselleen Suomen indie rock piireissä. Tänä vuonna yhtye helmikuussa julkaisi materiaalia Heliogram-nimisen albumin muodossa juuri sopivasti ennen Jyrokkia. Nyt tanssialat lämpimiksi, kättä yhteen, sillä lavalle tulee Black Twig!
2: Moi. Black Twig.

0: Kitty. Joo, meiltä sen tuli helmikuussa levy. Kumpikaan noista kappaleista ei ole sillä, mutta seuraava on. Kiitti. Onko tämä meidän neljäs kerta Jyväskylä?
1: Vai viides?
0: Toinen kerta Ilokivis. Kiitti, kun olette tullut katsoa. Kiitos. Kiitos järjestäjille. Seuraavan kappaleen nimi on Summer Slowdown.

Sitten viime kerran bassisti on vaihtunut. Carlos Stauffer. Tunnetaan myös bändistä nimeltä Kosto. Se on tuttu. Sitä Teemu Iltolan kaveri. Se on tässä semmonen kappale kuin Death Scene.

0: Kiitos.
1: Kuopiosta Kettä. Kettä, nostakaa käsi ylös.
0: Yks.
1: Ei tähän kaupunkiin kannata Kuopiolle tulla.
0: Entäs Hyvinkään? Ketä? Joo, kiitos.

0: Se oli siinä. Kiitos.
1: Kiitos paljon.
0: Seuraavaksi yläkerras, muistaakseni, rauhoitettiin. Tässä seuraavaksi Jenny Wilson, sitten Ruben Howard. Kiitos.
2: Iso kättä Black Twigille!
3: Nyt mä kutsun lavalle Jyrki Nissinen ja Iso Tissinen. Olkaa hyvä.
4: Jyrki Nissinen ja Iso Tissinen soittaa ensimmäisen kappaleen Moin Taveri.

Geh raus, ja, hoch. Juuri se Leskisellä on myös kappale Joulu yksin, mutta sitä ei tiedetty, mutta kappale tässä verran. Mutta kunnia filmi. Jotain mitä ei edes Juisella ole. Noniin.

0: Kiitos. Ihmiset pitelee korvia.
1: Hyvää huomenta Suomessa. Haudasta lomaa on seuraavaksi.

します。Perällä kunnossa, nyt aina on ollut välillä. Okei, otetaan 6 minuuttia.

0: se serotonin.
1: Sitten masista ja pirua.

0: Vamos dar pai e tudo.
1: Ok, poletti se fa. Ciao,
0: ecco.

0: Finlando.
1: Yes.
2: Mut sit tota, biisi Aino lapsuudesta.
0: Taivaassa.
2: True story. Eikö
0: se ole?
2: Kumpi aloittaa laulun?
0: Okei. Okay.

0: Dean Oles. Epäkuntelun kiitos. Tek pakkoselle. Reistoille.
1: Toimi.
2: Vika biisi.
1: Mikä se vika biisi on?
2: Se on toi flipperi. Täällä setti hajoo käsi, mutta ei tähän. Se menee.

0: Skittles, Skittles.
1: Skittles.
0: Allora, prego, mi fare l'acqua.
2: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
3: Ensimmäisestä kirjeestä paljastuu tällä kertaa J.J. Laakso, että Kunnan pojat -yhtyeen äänite. Kunnan pojat lähestyy toimitusta singlellä, joka on esimakua tulevalta albumilta. Yhtye on soittanut vajaan parin vuoden aikana yli 500 keikkaa. Bändin löytää Facebookista, musiikkia pääsee kuuntelemaan esimerkiksi Spotifysta ja YouTubesta. Tässä J.J. Laakso, että Kunnan pojat -kappale on nimeltään Avaa sydämesi mulle.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Veikko Pentti, joka on julkaissut artistiuransa aikana 4 albumia, joista ensimmäinen julkaistiin vuonna 2017. Nyt studiolle on saapunut jatkoa vuonna 2019 julkaistulle Hyvä näin pitkäsoitolle. Albumi on nimeltään Löytää kun etsii ja se julkaistiin elokuussa 2020. 7 kappaletta sisältävä äänite on kokonaan Veikon ja Marian säveltämä ja sanoittama. Tässä Veikko Pentti Löytää kun etsii -levyllä kappale on nimeltään Kulkurin tarina.

Seuraava äänite vie ohjelman Tampereelle. Sieltä löytyy 90-luvun alkupuolella perustettu Countryside, jonka perustivat Pekka Jaakkola ja Helge Hölttä. 90-luvulla yhtye keikkaili eri kokoonpanoilla. Lakkastudion Tapani Latvateikari tutustui Helgen tekemiin kappaleisiin ja innostui demoista. Helge innostui levytysajatuksesta ja niinpä Tapsa kasasi bändin soittamaan. Syntyi 8 biisiä kattava albumi, välissä kahden virran Between Two Rivers. Vuoden vaihteessa 2019-2020 äänitetty levy julkaistiin juhannuksen tienoilla. Tässä Countryside, kappale on nimeltään Need a Change.

Seuraavaksi levylaatikosta löytyy Anneli Mattilan uusi albumi nimeltään Oma maailma. Anneli tarjoilee livenä lämminhenkistä ja aitoa tunnelmaa, jossa vuorovaikutus on suuressa roolissa. Saatekirjeen mukaan Oma maailma on täysin artistin itsensä näköinen. Heinäkuussa 2019 julkaistu albumi pitää sisällään 9 raitaa. Tämä on niistä 8 nimeltään Oot juonut liikaa.

Seuraavan äänitteen päällä lukee Johnny and the Dodgers. Yhtyeellä on takanaan yli 40 vuotta keikkoja ja levytyksiä. Alkuperäisestä kokoonpanosta mukana on vain solisti, joka on esiintynyt useilla eri taiteilijanimillä vuosien varrella. Rockibändinä tunnettu yhtye ideoi koko illan ohjelmiston Olavi Virran tuotannon varaan. Kappaleista muutamat päätettiin myös levyttää. Nyt kädessä on ensimmäinen levytys Mambo Italiano, joka julkaistiin Olavi Virran tulkitsemana vuonna 1955. Saatekirjeen mukaan kappale valittiin ensimmäiseksi julkaisuksi sen positiivisuuden ja vauhdikkuuden ansiosta. Tässä Johnny and the Dodgers-kappaleella Mambo Italiano.

Tällä viikolla ohjelman päättää Sebastian ja Anri Ahlgren. Tangokuningas ja hänen vaimonsa tarjoilevat toimitukselle uutta musiikkia. Levytetty kappale on muistutus yhdessä olemisen tärkeydestä sekä siitä, että läheisiin pitää uskoa, heihin tulee voida luottaa ja heidän hetkellä pitää muistaa olla tukena. Kappaleen on sanoittanut VP Lehto, sävellyksestä vastaa Kyösti Ruut ja sovituksesta Pertti Jalonen. Tässä Sebastian ja Anri kappaleella nimeltä Onnen kyynel.

tsekkiä, nyt on tota basicia. Nyt on sellainen juttu UFS, vähän hätää. Vanhakunnan omuseta tuli paikalle. Seuraava biisin nimi on Rai Rai. Moi! Auttakaa mua vähän kerttistä. Mä odotan, että laulatte messistä. Tää biisi menee näin. Herra Rai Rai Rai Rai. Herra Rai Rai Rai Rai.

alas kuin nostaa. Älä soita tänne koskaan, herra rai rai rai rai. Rai rai yeah. Rai! Virtaa, se on viralis. Pistä pödikses pöytään, sut puhutaan spiraliks. Lääkäri määrää ainakin mun kavereille väärää. Asiat on, miten asiat on, ja sille lasia mont, ehkä liiankin. Puhise pullos, pure sitä hammasta ei mulla. Ja joki on vialla, kun vajareilla on ilta pilalla. Samoin paikoilla,

Raipi Rai Rai sortti. Tämä muija on niitä hirvasen yhteispiirteitä.

0: pahempaa.
1: Alisäipäiset tänään paikalle.
0: Et siitä ääni eleille, ei härskipeli vetele, ei päivää kauempaa.
1: Hyvä Anita!
0: Tule lähtöpassi.
1: Kuten kuulitte, me tehtiin tää.

0: ja.
1: No okei, tuo oli minä ja Anita Hirvonen. Tämä on mun seuraava kappale, puhelimet kiinni. Mä en laittanut puhelin kiinni, soittasin toisiin mun puhelimiin. Tänkin joudutte laulaa kyllä messissä, saatana, te muistatte tämän. Nyt, nyt. Nimenomaan, kiitos. Ja moi. En vatka enkä veivaa, hei vaan sut pian, jos tajut mitä se meinaa rullaa. Ei kärsivällisyyt tulkkaa, tää koko homma kusi, kun sä lusit mun punkkaasi. Miehes on rauhan tarpeessa, älä ota sitä väärin, jos mä nauraan anteeks. Säännöt on hallus, en oo enää niin vakavaa. Se syy enemmän sana edellä kuin takana. Suu virnees, hyviä miksei, kun sä oot hirvees, tolkka mun biksei. Sitten vielä luulet, että mikä siis, sun soitot on kuutisi yleensä ikäviä. Koti suosi yhteiseloon, kunhan ei tarvitse päivän raportteja ukkiin teloa siis. Miten sä heittää nyt on temperamenttiseksi, noin myrkyllinen nainen, noin herttasen merkkiseksi. Mä en laittanut kuin. Ja niin, ja sitä laulettiin vaan kovempiin UFSiin ja. Nimenomaan, vielä kerran. Laulakaa, laulakaa. Vittu mä dikkaan, mutta tiedät, että yksi puhelin riittää, jos on rehellinen. Haluatko senkin kuulla vähän niinku frangislangia? Jos haluaa kuulla absurdia sanaa, niin kuunnelkaa huumorin tää, että mitä voi epeli höpöttää tällaista. Rundaa kiertää jäljellä vielä täällä järjellä sietää mainita kieltää. Bruutti raakaa, didveki vaakaa, valivali tietysti tarinaa saakaa. Riivaa raivoa, viiraa vainoa, älä luule et oot ainoa. Fruittaa vassaa, tuikkaa rassaa, huikkaa stikkapassa näin. Tyyppä testaa tsiikaki, mestois riippuen liikaki. Davo ja mihin tästä muutun, puffaa puudun, puhu kuuluu. Tunraa kunnon soundia, täysillä vieläkin ikkunat auki. Varjo vaivaa välillä on ainoa viikonlopulle maanantaina puolta. Mä tuntee tuntees naijaa ratsaa metskaa petsaa pajaa. Kniibaa puukien business groupien. Ikko chappi, raita trackii. Klaaraa työstää senis fikas. Ritsaa ryöstää puhdas likast filmil samoil silmil. Ökät silmät sirril. Tekee näkee tekee yli alle eli eteen. Olla olemassa elää olemat pelkää louon perää. Puhelin soi jo herää. Jäähyllä vähän niinku ei käy enää. Moi! Mei. Ja sitten tiedätte Edu Kehäkettusen! Mei. Sitä mäkin, että ette tiennyt sitä vittu. Tää tulee tän jälkeen. Tän biisin nimi on Rauhanmies. Ja mä toivotan teille pelkkää hyvää. Tän nimi on Anthem.
2: Ja tää Hannu mun nimi syläs, vaikka tää on radioa. Moi!
1: No hyvät riimit, kuunnelkaa mun nimis. Rauhan mies, saa nauraa viel. Viha tää lauraa, vauraa tiel. Rauhan mies, saa nauraa viel. Viha tää lauraa, saa nauraa. Rauhan mies, saa nauraa viel. Viha tää lauraa, vauraa tiel. Tästä tustesta huolimatta, kuunnelkaa nää vitu empelit runkarissaan. Ilo sanomil, mollista aloitin, alta auringon merille kanotil. Pidi kii ilma piti mii, kosto lahjapakettiin, voito maljassa visiini. Ties mis kiesis, toista virheitä joista jo tiesi. Rauhan mies, saa nauraa viel, viha tää lauraa, vauraa tieltä.

ja kotipala potilastuhrina. Usko nimissä, jota ollut tuhrimas, sitä on vaikea uskoa. Yksi kaikkien ja kaikki yhden just joo. Saa nauraa vielä, viha tää lauraa, vauraa tiel, rauhamies. Saa nauraa vielä, viha tää lauraa, saa nauraa, rauhamies. Saa nauraa vielä, viha tää, tää tuottaa mulle ongelmia, kun mä soolaan. Moi, mitä OFS? Ota rauhas, rauhassa kaveri, rauhaa häiritty, rauhoitu kaveri. Kuole vaiste kirjo, eläneen innoon, missä ja miten tuntuu, miltä milloin. Elä enkä huoli turhista, haulikko kädessä ei kuolla jurissa. Tuli talkoit, sukupuis halkoi, sieltä mistä suomalaisten sukupuutto alkoi. Moi! Hetken slovari, kun mä otan happea missään. Tää on Lee Moses, tää on omistettu mun hyvälle friendille. Ja näille skenestä. Ja sinne radio ääreen, tää on se biisi, jolla kannattaa rakastuu. Todennäköisesti jo epäonnistuu. Joku roti.

0: täällä ikävä kylmä. Ja edulle handu ilmaa. Meillä on sellainen bändi kuin No Smoking tiimi nykyisin. Ja takibörsta on palannut. Meillä on sellainen biisi kuin PA 2011. Mut se ei tule vielä tänään. Heitä näin ihan kohteliaisuuden. Ja moi Jukki, täällä antaa ranskalaisen pauhaa. Huolimatta siitä mä tiedän mitä se laulaa. Päälle pönikset päästä, jäässä oltu vuoden striippumaan. Revi Adagien hatusta, se jotain vaan kannata häiritä meidän rakussa. Levy tuli jo ja lehmät lenteli, kaikilla meni hyvin ja edulaulu kuin enkeli. Toisiin käyny varo, kyljestessä tuli hapituksen aloin. Davo, davo, davo, hetkinen, mikä vittu Keith mun mä oon? Teknisi on... Ai vittu, tää on kiinni. Kuulekaa tää playback.
1: Olin espoolainen, enkä muista mites palat menee.
0: Kuulekaa vielä kerran.

0: Mä kutsun sua Agricolan tyttäreks, koska kuka ei puhu niin kuin me. Ja siksi mä siitä laulan. Satumainen, katuvainen, unkarilainen katunainen. Moi! Onpa tää ärsyttävää ite painaa tän CD, et mulla on yleensä joku CP-vammainen tässä messissä. Ne handuit ylös siihen ja tää PP tuu ikkunaan. Muistat, että teitä kiusattiin koulun pienen, niin tää oli se mitä teitä kiusattiin ja sitä kanssa tuolla kiusaa. Okei, räpätään sit tää saatana. Ei tää mikään vittu saatana vakuuttava esitys, mutta se menee näin. Roots juomaa jäil tai suoraa, kun sitä saa niin sen kyl huomaa. Prrrr, tundra, hullun paperit Freda ja Roba kulmalt. Puskee ja pärisee, puskee niin et maa järisee, painavat stiflat päällä. Joille ei voi paranee jämähtää tai palaa niin et kärähtää. Rai, vali, hai, ahveen velsai, matanuska pensait puhaltaa pois. Ja hyvihän se voi. Ja vittu hyvihän se soi. Vittu, miksi mä otettu kengän pois? Onhan se joku mennyt väärin, jossa tukalaa turvassa, että paholaisen pesä olisi mukava tulla. Mitä urpasta Hannukin perässä, niin lammikon pohjalta on hankala herätää. Vaan se väärin mennä hukkuu, kastet ei sovi mulle hyvä, et nukkuu. Täyttänyt tuhat just sairaalani sukun puujuhlinen juhannust. Eikö tuolla tarinoit kovio, onko tulevaisuutta erovio? Mä en tiedä mitä totuus on sulle, sun selitykset kuulostaa otokset mulle. Etä filmillä olla, älä kameraa, oletko otellinen ihan ilman kameraa? Fuula matskuu tippuu ja appelsin kainaloit sattuu istuu. Jengi ottaa ritolat, ku ei oo vaan pitoa, kuka jää auton alle. Hyvää yötä, OFS! Se oli siinä. Onks me vielä musaa? Katsotaan. Mä yritin oikeesti katsoa, kun mummo sumuut. Se oli tyylikäs mun mielestä. Mä oikeesti perukin päähän ja menoks vaan. Se oli hyvä. Mä oon sitten ihmetellyt, että kuka toi Davon näköinen tumma rumilus on. Ei, tää tulee mulle ihan yhtä yllätyksen kuin teille, että tää on tasapeli, saatana. Se on fiilis, että mä oon kuullut tän jo. OFS, tuka ikkunaan, täällä huutaa juksuja. Aistii! Vittu mä nikkaan teiltä semmoinen lyhyt kaupeen. Mä itekin hämillään nyt tähän. Hei Joe! Tuu räppää! Lempi Joe! Tuli yllättää meidät handu yhtään.
1: Oi! Mikä teillä on fiilis? Täällä on Ukan keikka! Jees! Yks mies, yks CD soitin. Tää on ennen kuulumatonta, ennen näkemätöntä, mut perkele mukava. Tulkaa siis mukava ja huutakaa. On yksi ja ainoa, Uka, antakaa Uka paljon aplodeet. Tulkaa mukaan, huutakaa. Yksi ja ainoa, Uka, antakaa Uka huutoi, kuulkaa.
0: OFS. Se mitä sitä täys. Suoraan sä et tiedä, mitä me pitäis laulaa täällä. Teidän pitäis laulaa mulle, jos rehellisiä ollaan, saatana. Mä oon sieltä hetki höpötellyt täällä. Okei, odotetaan sekuntia. Tuli siihen tulokseen. Mä aion kadota, kun mummo sumuu. Kiitos. Toi oli tehokas ja ytimekäs. Jos te olette ikinä skedennyt, niin te ymmärrätte tämän, mistä puhutaan. Siis toi oli saksalainen vitun mitali, etteikö te ymmärrä? Ei mitään vitun Jyrki. Hei, mä sanon vielä viimeisen, mä sanon suoraan. Hei, hei, hei. Katua ja esi kuosio. Nakkeleina musetin nuotio. Moi!
2: No niin, siinä oli Davo.

järjestyksessä 8. Kosteet lähetyksen pariin. Tänään voisi pitää sellaisen spesiaalilähetyksen. Jyrok viikonlopun kunniaksi, tai itse asiassa Hearin kunniaksi. Ja sumuposattoja keikkaa hehkuttaakseni. Voisi soitella tänään aika paljon sumuposauttajan musiikkia. Mut jotain muutakin kyllä. Koittakaa jaksaa pysyä linjoilla. Ja tulkaa ihmeessä viikonloppuna Jyväskylään. Täällä on festarit. Olihan siellä pari ihan mielenkiintoista juttua. Jyrokissakin. Ainakin PK Keränen ja... mitäs muita? Mä en nyt muista. Mutta tässä lähetyksessä keskitytään pitämään yllä hearteltamaista tunnelmaa. Tervetuloa.

0: sign that shows you what you do. Gold is always in win. You've got to find something new. Remember, winning is everything. Everybody loves a winner. Whether it's a saint or it's a sinner, could be people's choice or rank beginner. But everybody loves a winner. The strong take from the weak. The smart take from the strong. Some find what others see. The competition goes on and on. 'Cause everybody loves a winner. Whether it's a saint or it's a sinner, could be people's choice or rank beginner. But everybody loves a winner. It's all in the figures and fractions, and how much you can advertise. Give me a piece of the action. We'll call that free enterprise. 'Cause everybody loves a winner. Whether it's the saint or it's the sinner, could be people's choice or rank beginner. But everybody loves a winner. How do you spell success? Can you cut the want to need? Is it okay to settle for less? Do your regrets outweigh the greed? When everybody loves a winner, whether it's the saint or it's the sinner, could be people's choice or rank beginner. But everybody loves a winner. Yes, everybody loves a winner. Whether it's the saint.
1: Tässä äänessä Hardly Seen White, todella loistavaa yhteiskunnallista matskua. Niin tosiaan pitää vielä mainita, että herteltässä Jyrokissa perjantaina ja lauantaina noin kahden päivän aikana siis esiintyy toki muitakin akteja kuin edellä mainittu. Perjantaina Chorse. Nice band. Ja siis näkymin myös sumuposaatteja perjantaina, lauantaina sitten. Mitä se nyt oli? Mä en muista ulkoa, pitää tsekata. Ei ollut tuttu se. Jatkaas vähän. Statua Sonus lauantaina. Ja lauantaina myös. Mä en tiedä millä nimellä tää menee, mut jotain rapakallio meininkiä ilmeisesti. Jukka Nousiaisen tuotoksia. Eli siis pakko vielä mainostaa tyypeille, että jos oot perse auki niin kuin meikä, niin tuu herteltaa, ei maksa mitään. Siellä on live-musiikkia myös molempina iltoina ja öinä. Ja sit levyltä tulee kans kovaa kamaa ihan taatusti. Niin. Ei oo pakko mennä festeille, voi hengätä siinä ulkopuolellakin. Nähdään siis.

bändi The OK, vai mitä sitä nyt ikinä lausutaankaan. Musiikkia länsinaapurista. Lost in Space. Nyt vanhaa materiaalia. Tää on The Golden D. Biisi on Freaky Dancing. Pientä New Order fiilistelyä.

Tähän meni tämmöiseksi puoli diskoksi, mutta ei se mitään. Siinä kuulitte Miharu Koshia, Skandar Knights. Nyt pannaan aalto-aiheista sumuposaatteen musiikkia. Tästä on muutamakin kipale. Digitaali aaltoja. Kesän kunniaksi.

adım etti Klaus Schönling'in zeki. Lokrin Erbeskui. Ensimmäinen tunti alkaa olemaan ummessa. Kosteita numero 8. Seuraavana tässä tuntuu jotenkin olevan nyt sellainen keväinen kiimateema. Meneillään aika huolettomasti. Jatketaan sillä Sexual Healing Demonilta. Kosteet pikkarit.

Olet siis kosteita pikkareita. Tässä soi Tafese Tesfaye. Meniköhän se oikein? Kyllä meni. Tafese Tesfaye. Ja tuota... Jumalauta, tässähän tulee turistua. Turistua enemmän kuin mitä oli ehkä tarkoitus. Ei se mitään. Seuraava biisi on Alex Simaet Online orkesterilta. Biisin nimi on

Kuuntelet kosteita pikkuhousuja. Se oli Hybrid Kids. Do you think I'm sexy? Lähetyksen teema on Passelilla kevät kiima kohti. Kiivas kevät kiima kohti kesää. Jatkuu vielä reilu puoli tuntia. Toivottavasti oot hykerrellyt edes välillä tämän session aikana. Ja nyt lisää musiikkia.

Siinä tuli jälleen sumuposautta ja Einstein Nachtclub osat 1 ja 2. Tulkaa kattoo keikkaa perjantaina. Hertelttaan Jyrokin yhteyteen. Perjantaina soittaa siis Sorsa myös. Teltassa muistaakseni 9:30 aikaa taisi olla se ja SP sitten. About 11 maissa luulisin. Siellä on Yamaha Soundia luvassa ainakin.

Look, Levy and the Leavings. Täytyy tässä vielä, ennen kuin lähetys päättyy, niin mainostaa kertaalleen tulevaa viikonloppua perjantai-lauantai. Jyroksis Jyväskylässä, Ilokivessä ja Hearilla omat kevät pörinät siellä sisäänkäynnin vaikutuspiirissä Hear-teltassa. Mainostin tuossa jo perjantaita ja olen mainostanut lauantaitakin. Mainostetaan nyt vielä kertaalleen siis lauantaina statua. Mikäs nyt oli? Statua. Sonus. Anteeksi, jos meni väärin tää. Ja sitten Jukka Nousiaisen seikkailuja myös luvassa lauantaina. Statua Sonus taitaa soittaa 9:30 maissa silloin lauantaina. Ja Jukka sitten Pekko Keräsen keikan jälkeen, eli se on varmaan sitä jotain 10-11 maissa. En muista nyt ulkoa tuota aikataulua. Mutta tervetuloa paikalle. Ja niin, 8 kosteita lähetys. Kosteet pikkarit on lopuillaan. Pistää tähän tunnelma palaa vielä loppuun.

Moi. Es. Mä oon Kartafiiri. Kiva olla Jyväskylässä. Kuullut paljon hyviä juttuja tästä paikasta. Joo, mulla on kunnia tulla tänne lämppäilemaan Jona ja orkesteri Liikkuvat pilvet -levyn julkaisukiertuetta. On ollut mukava reissu. Eiköhän mukavuus vaan jatku. Ai, tuutte noin lähelle, se on kivaa.

Kiitos. Didier, äänet kunnas. Toi kappale kertoo koko elämänpituisesta matkasta.

joillekin arvokkaita, niin silloin mun neuvot saattaa olla joillekin arvokkaita.

arvokkaitaan. Kiitos. Ja nyt on sitten sellainen juttu, että mä oon ollut tekemään tästä niinku

uutta levyä. Mä en malta olla soittamat yhtä sellaista keskeneräistä biisiä siitä. Te olette nyt vähän niin kuin erikoisasemassa verrattuna muuhun planeettaan. Ja tää laulu kertoo, tää on kauhean pitkä. Tää kertoo siitä, kun ihminen ei aina osaa olla tyytyväinen, ei sitten mihinkään. Tää on eka kerta, kun mä soitan huuliharppuun mikrofoniin.

Kiitos. Kappaleen nimi oli Naapurin puu. Siellä on aina paremmat omenat. Seuraava biisi kertoo Suomen kansantaloudesta.

Kiitos. Kynsi vähän lohjannut, pieni hetki. Noin.

Kiitos. Sitten lähtee illan viimeinen ennen pääesiintyjää. Kukas se on?

Kiitos. Ai encore, selvä. Eli nyt siirrytään vähän vakavampiin aiheisiin.

0: Jyväskylässä. Kiitos Jyväskylä. Kiitos, kiitos taustabändi. Eli PLO, joka tarkoittaa Pihlajanmäen liimaorkesteri. Sellainen orkesteri on ollut joskus, mutta nämä on liikkuvat pilvet.
1: Ihan pienimuotoinen säätötuokio, harppu tuodaan lavalle. Voi ostaa nautintojuomia ja odottaa hetken pienen jonaa ja OLP:tä. Kiitos.

Ntar ya tapi ingin gue lawan.

Ottaako pingvinistä mallia?

0: Paitoja, leruja on sitten täällä jos.
1: Joo, joo!
2: Tuo meillä ei ole rahaa. Ai, tehdään, kun on se asetti on.

0: Panobiisi oikein ole.
1: Vaikea alkaa laittaa mikä on vanhempi kuin kaikki on niin.

0: Ei vielä, mutta kohta.
1: Voittoa, mitä ne on saanut myyntiin, niin siellä haluat oman

Mononen tulee laulaa sinne.

Uf, uf, uf.

Onks Hämäläinen? Hämäläinen! Tuolla toi kaveri, joka heiluttaa tuonne, tää kappale on hänelle.

No sehän on saatana sovittanut tän biisin. Tuo, no niin. Mononen!

Yota.

Şükür, şükür, şükür.

0: Quiroz.
1: Igual.

0: vaan sitä. Hei, nurkan pojat, tulkaa heittää settiin. Tulkaa. Eli tässä on meidän räppiopettajat.
1: Hyvää iltaa, Aari Vesi, mikä täällä meininki?
2: Terve. Ihan hyvät vaikuttaa.
1: Mä voin aloittaa, otat sitä vinkun. Mä en tiedä mihin loppu, bändi katos. Sä räppäät huomenna koko päivä. Mut joo, väli pitää.

tarpeeksi. Ku asioita, joita täytyis hoitaa, ja painolastille ei oo tilaa meikäläisen hartijoilla. Yo, en mäkään oo mikään pyhimys, mut riman ylitys ei tuu ilmaa, en oo takayritys. Siksi pistää vähän miettii, miksi jengi kattoo junavaunus toisiaan ku vihamiehiin.

0: En mä tiedä mis Juho olikaan. Se tulee ehkä minkkiin minsa pääs vast. Sori vaan. Yo! Mikrofoni oli tossa. Okay, ota okay. Se kääntä siihen. Yeah.
1: Eikä plossa, joo. Ei oo mikä kiire valmis maailmas. Pallo

Sa, joka pahuudelle tunnusti rakkautensa. Saiman norppien raadot peittää kuolemaa, jonka päällä seisoo elävänä kuolleena. Ja ajoittain on päivät liian synkkiä, ja mitä enemmän niin kiinnittää huomiota, ne tuntuu sydämen sykähdyksissä. Vaikeet on kaikkeen rakastaa, mut mitä vaan voi oppi vihamaan. Itku kurkus kasvaa pihamaan, mut ei kun sitä kastelemaan.

0: pettynyt. Nyt tiedän minne laivani ohjaan, tiedän paikkaani kun on nähnyt mun pohjaan. Ennen oot aina vaan paikallaan pysynyt, no sano mitä sanot, mä oon
1: huudelle sinne.

0: Ja, vaan. Meillä on kaikilla huomenna varmaan krapula, ha? Jää, yeah, kiva.
1: Hyvä.
0: Noniin. Saatte, tää kertoo krapula. Mä synnyin Pirtin sohvalt puolen päivän aikaa. Mun tuttipullossa oli tölkilinna, väljähtänyttä kaljaa. Ristiäislahjaksi sain kaks puoliksi poltettua sätkää. Ja nimeksi tuli isäni mukaan, ei vittu mikä jätkä. Opin räppää ennen kuin puhuu. Mulla on ollut alustasti sydän suru. Sain kummekseni itku ja tuskan.

Kotona mä sikisin pahasta enteestä. Ekat sanani oli elämä on perseestä. Opin, et eläminen on kipu. Ja et paras ois vaan

0: vaan kerran, kun haluun lasta. Mä vaan kasvataan vatsaa, mä vaan kasvataan vatsaa.
1: Ha. Sano vittu mitä paskaa! Rauhaa!
2: Nouseeko se?

Get up.

meillä on tänään täällä Dimitri Melet laulamassa meille.

0: sit ikinä halua kuulla tätä näin. Älkää ikinä vittu soita tätä mulle.
1: Tuleeko tämä radiosta?
0: Eli mä en ikinä kuuntele teidän radioa.
2: Hei, mä olen Santeri Urhonen ja mä esitän teille sellaisia kappaleita, jotka ovat tulleet minulle tänä vuonna todella mahtaviksi. Me olemme kaikki mahtavia, paitsi ehkä jotkut, mutta niiden nimiä ei mainita. Kuuluuko se nyt se

pitching a bottle, yeah. Nyt vittu se rytmi, mun on perseeseen.

Sori, siinä on kaikki. Riikka, joka on ehkä maailman kuumin nainen, mutta totta virussa, kun se on mun kanssa. Maailman kuumimmat vain kelpaavat. Seuraava biisi. Itse asiassa täällä Orivedellä, kun olen ollut, niin olen ollut paljon erossa tästä minun kauniista naishenkilöstäni. Sitten Johanna eräänä päivänä sanoi minulle, että Santeri, jos pitäisit tämän biisin, kun sinä kaipaat niin kovasti sitä sinun rakasta Riikkaasi. No, minä sanoin, että no perkele, tämä on täydellinen biisi. Ja minähän vedin sen. Johanna on, kiitos Johannalle, rakkautta.

0: Jesus.
1: Thank you.

0: itke.
1: Terveisin herran.
0: Kuullaan taas. Tai kuullaan edelleen.
2: Kiitos kuuntelusta. Me lähdetään varmaan kohta grillille.
0: Jää! Grilli 20.
2: Nyt lähtee tällainen höpöhomma täällä.
0: Terveiset Vehniälle.
2: Joo, terveisiä Vehniälle.

siihen tuli semmonen pienempi kyttä. Smari meidät ojennukseen. Se kysyi, että pitäis saada hassista huumekoiran koulutukseen. Selitettiin, että kun sitä viimeksi oli, niin kaikki takaa.